0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen i dag.
2: Prøvekjør Peugeot E5008 med 7 seter og 4-hjulstrekk og bli med I trekninga av en eksklusiv kinovisning av årets store familiefilm Vikings. Inviter idrettslaget, nabolaget eller vennegjengen. Besøk din Peugeot-forhandler I dag.

0: du et lykketall?
1: Ja, 10.000 kroner.
0: 99 konflutter. Alle har en premie. Men bare en inneholder 10.000 kroner. Hver ukedag kvart på åtte spiller vi om 10.000 kroner. Send en sms med kodord lykke til 2030, så du påmeldt hele måneden.
2: Du tuller med meg. Og nå ble jeg så sykt glad. Nå begynner jeg å grine.
0: Lykketallet hver morgen kvart på åtte på Radiometro. These

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Ukas tilbud hos Spar. Fyll uka med gode middager. Da får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Lofoten. Du får også 400 gram kjøttdeig av storfe fra Spar. Før 83,90, nå kun 49,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Du, se for at du på et fullstappet Sør Arena og startspiller hjemmekamp.
3: Ja.
2: Bare at det over dobbelt så mange folk der. Det mer folk på tribunene der enn når Norge spiller landskamp på et fullsatt Ullevål stadion. Og tre ganger I løpet av kampen så får du gå ned på midtbana og avbryte med en viktig melding til alle på tribunene.
4: Hallo! Nå det halv pris på reker nede på brygga!
5: Wow, det billig.
2: Ja, men det klart det funker, vet du. Folk får det med seg.
5: Ja.
1: Lokal markedsføring på radio fungerer. Send SMS radio til 2090 for å vite mer.

0: Mandag 26. oktober kommer Gavin DeGraw til Oslo, og vi har billetter.
1: This is Gavin DeGraw, and I'll see you at the show.
0: Vil du oppleve mannen bak I Don't Wanna Be? Oh, Chariot. Not Over You. Og mange flere. Not Over You. Gå inn I din lydappen og klikk på det gule banneret under Radiometro-logoen for å delta. Gavin DeGraw, live I Oslo. Dette vil du ikke gå glipp av. Konkurransen presenteres av Din Lyd og All Things Live.

0: Dette er Randi. Randi får ting gjort. Randi er den som alltid rekker opp hånda.
1: Jeg kan godt være FAU et år til.
0: Hun raker mest på dugnaden.
1: Å, det ble jo så fint!
0: Og kommer det ned på mobilen, så svarer Randi med en gang. Kan møte flyttes? Klart det. Kan hun kjøre på håndballtrening? Yes! Kan hun oppdatere kortinfoen på det abonnementet? Sef!
1: Å nei!
0: Hva skjedde nå? Ga Randi fra seg all kortinfoen på en falsk nettside? Å nei! Randi har jo ikke Telia, som hadde sagt ifra at dette, Randi, dette er svindel. Bytt til Telia, for nå inkluderer vi flere trygghetstjenester enn noensinne. Det er tryggere for deg. Hilsen Telia.
2: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% trumfbonus på taco og 20% trumfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
3: Bilen er ulåst. Bilen er bagasjerom varmer satt til maks. Bremser foran deaktivert. GPS slettet. Installere igjen med krypto. Bilen er...
4: Meandre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.

0: Du?
1: Ja?
0: Skal vi leke familie?
1: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
2: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
1: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
2: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket ikke forsikringsskade på bilen.
1: Ja, det måtte vi liksom.
3: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
4: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no.
5: Ok, du skal på felleskjøp og du skal ha motorsag. Og da sier det følgende. God kveld.
6: God kveld.
5: Jeg trøng.
6: Jeg trøng.
5: I bensindrive.
6: I bensindrive.
5: Tre skjærer.
6: Tre skjærer.
5: Ikke bare gni på vokalene. Tre skjærer.
6: Tre skjærer.
5: Ja da, nå snakker vi.
7: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet er det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.

Dinlyd.no lager i år Radio Metros rosa sløyfeauksjon, og vi fyller den med unike premier og opplevelser. Sammen med våre kunder byr vi på alt fra luksus og reiser til opplevelser som du ikke finner noe annet sted. Og best av alt, hver eneste krone går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Klikk deg inn på auksjonen.no og legg inn ditt bud i dag.

0: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
1: Jo, det stemmer det.
0: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
2: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
3: Nøkkel ikke oppdaget. Nøkkel ikke oppdaget. Setevarmer, abonnement utløpt. Tast pinn for å fornye. Setevarmer, abonnement fornyet. Pollenfilter bør byttes. Kollisjonsputer deaktivert. Fest setebelte. Bagasjerom ulåst.
4: Slutt.
3: Har nedbremsing registrert på forrige tur. Ditt forsikringsselskap varslet. Luftkvalitet lav. Bakdekkene tappes for luft til bruk I kupéen. Nøkkel ikke oppdaget.
5: Meandre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.

Endelig er Danmarkseksperten tilbake på Radio Metro. Nok en gang kan du drømme deg bort til dansk hygge, charmerende byer og deilige smaksopplevelser. Hver onsdag klokken 08.20 og 15.20 gir vi deg de beste tipsene til en uforglemmelig tur til Danmark. Danmarkseksperten på Radio Metro blir gitt til deg av Visit Denmark.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Har banken sagt nei? Okida ser på mer enn bare tallene. Vi snakker med flere banker og ser etter en løsning som passer situasjonen din. Enten du trenger penger på konto, vil samle dyr gjeld eller få bedre oversikt. En personlig rådgiver gjør jobben for deg. Okida. Vi tar saken. Se okida.no.
2: Effektiv rente 15,18% ved lån på 260 000 over 8 år. Kostnad 177 000. Totalt 437 000.
3: Det enklere å si ja når du har mer tid. Derfor holder vi åpent alle hverdager fra 7 om morgenen til 9 om kvelden. Og lørdager fra 8 til 7. Velkommen innom når det passer deg. Oppsbygg. Gjør det enklere å si ja.
4: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon.
5: Helt

0: da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen? Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Besøk abchus.no og kom I gang. Last ned katalog eller ta kontakt I dag.
2: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerner I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.

0: Mandag 26. oktober kommer Gavin DeGraw til Oslo, og vi har billetter.
1: This is Gavin DeGraw, and I'll see you at the show.
0: Vil du oppleve mannen bak I Don't Wanna Be? Chariot. Not Over You. Og mange fler. Gå inn I din lydappen og klikk på det gule banneret under Radiometro-logoen for å delta. Gavin DeGraw, live I Oslo. Dette vil du ikke gå glipp av. Konkurransen presenteres av Din Lyd og All Things Live.

0: Er du på utkikk etter ny elbil? Hos Toyota tilbyr vi nå rask levering på alle våre modeller, slik at du kan få bilen din før nyttår og unngå momsøkningen. Fra 17. til 31. oktober har vi kampanjedager med fantastiske tilbud på alle våre nye elbiler. Blant disse finner du vår populære Toyota BZ4X Touring. Besøk din Toyota-forhandler I dag og sikre deg en ny bil før nyttår.
1: KRS-avisen Kristiansand tettest på byen vår. Vi gir deg nære nyheter og sterke historier hver dag. Stort eller smått. Hvis det betyr noe for byen, betyr det noe for oss. Se det og les det hos KRS-avisen Kristiansand.
2: Det litt...
3: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
2: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
4: Ok, du skal på felleskjøp og du skal ha motorsag. Og da sier du følgende. God kveld.
5: God kveld.
4: Gje trøng.
5: Gje trøng.
4: I bensindrive.
5: I bensindrive.
4: Tre skjærer.
5: Tre skjærer.
4: Ikke begge ned på vokalene. Tre skjærer.
5: Tre skjærer.
4: Ja da, nå snakker vi.
6: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
7: Lokal markedsføring på radio fungerer. Send SMS radio til 2090 for å vite mer.

0: Jeg skulle egentlig vært hos tannlegen for lenge siden.
1: Åh, oh, vet du hva? Jeg bare utsetter det hver eneste gang jeg kommer på det.
2: Lurer du på hvor ofte du bør gå til tannlegen? Hvorfor vi får dårlig ånde? Og hva som egentlig skjer med tennene I munnen vår? Sammen med tannlegene hos Odontia gir vi deg svarene. Smil med oss! Hver tirsdag klokken 08.20 og 15.20 her på Radio Metro. Presentert av Odontia-tannlegene.

0: Kjører du en Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
1: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
2: Din lyd. Alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio.

DinLyd.no lager i år Radiometros rosa sløyfeauksjon, og vi fyller den med unike premier og opplevelser. Sammen med våre kunder byr vi på alt fra luksus og reiser til opplevelser som du ikke finner noe annet sted. Og best av alt, hver eneste krone går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Klikk deg inn på auksjonen.no og legg inn ditt bud i dag!

0: Mekonomen!
1: Hei.
0: Hallo.
1: Bilen min lager slik vinelyd I svinga.
0: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
2: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no I dag.
3: Det mange I dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de, altså. Men når sjefen din har stått på, og flyttet hele bedriften over til ICE, og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg, ja, for hele bedriften, det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
4: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
5: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: en radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: Forfatteren Bjørn Olav Jahr er overbevist om at Fredrik Fasting Torgersen var skyldig i drapet på 16 år gamle Rigmor Johnsen i Oslo i 1958. Det skriver han i en ny bok ifølge Klassekampen. Jahr har tidligere bidratt til at uskyldig dømte er blitt renvåsket. Torgersen hevdet sin uskyld helt til han døde i 2015. Finansminister Jens Stoltenberg får i dag en rapport om de etiske reglene for oljefondet. Utvalget har blant annet vurdert hvordan fondet skal håndtere selskaper som bidrar til atomvåpen. Stortinget satt i fjor etikkrådet på pause etter at fondet solgte seg ut av flere selskaper knyttet til krigen i Gaza. Barne- og familieminister Lene Vågslid redegjør i dag i Stortinget om kriminelle aktører innen barnevernet. Hun skal orientere om hva som så langt er avdekket, hvilke tiltak som er satt i verk, og hvordan regjeringen skal følge saken opp videre. To personer er knivstukket i Sandefjord i natt. Den ene ble fløyet til Ullevål sykehus med flere stikkskader, og det er uklart hvor alvorlig skadet vedkommende er. Den andre er kjørt til sykehuset i Tønsberg og er ikke livstruende skadet. Politiet sier ikke om noen er pågrepet, men mener allmennheten ikke var i fare. Den svenske riksdagen stemmer i dag over om Socialdemokraternas leder Magdalena Andersson skal bli ny svensk statsminister. Det er snakk om en regjering med bare Socialdemokraterna. Sverige har vært uten ny regjering siden valget i september. USAs president Donald Trump sier han aldri ville sendt amerikanske soldater for å angripe Grønland. Det sa han på et valgmøte i Arizona i natt. Trump omtalte samtidig Grønland som noe som tidligere var eid av Danmark. I september inngikk USA, Grønland og Danmark en ny avtale om USAs forhold til øya. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Du er på stasjonen for mer variert musikk.
2: Ny dag, nye muligheter, var ikke det man sier. God torsdag morgen den 15. oktober. Jeg er Stian Berg og er klar for noen timer her nå med Metro Morgen. Vi er klar, Nelly Furtado. Vi skal se innom både Rod Stewart og Ella Langley om ikke så alt for lenge. Vi skal starte teamet nå hos The Boss, Bruce Springsteen, her til My Hometown. Metro.

0: Det ser right fra Nelly Furtado I Metro morgen denne torsdagen, og det 15. oktober. Du kan jo bare se litt på dagen og sette den som vi pleier å gjøre. Det det årets 288. Dag, og står igjen 77 dager av året. Soloppgang, 4 minutter på 8, og så går sola ned igjen 18.09 I kveld. Så kan vi gratulere Hedvig og Hedda med navnedagene sine I dag. Så gratulerer, hvis du skulle hete det altså. Snart en liten tur ut I trafikken. Først Rod Stewart, Have I Told You Lately om bare noen få minutter.
1: Ekornes Beds, sammen med dinlyd.no, stolt av å støtte Radiometros Rosa Sløyfe-auksjon, der pengene går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Nå kan du by på en Svane Heaven Duo overmadrass fra Ekornes Beds I valgfri størrelse, slik at du kan sove himmelsk samtidig som du støtter en viktig sak. Gå inn på auksjon.no og legg inn ditt bud.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti. Og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på nofence.no.
3: Du på utkikk etter ny elbil? Hos Toyota tilbyr vi nå rask levering på alle våre modeller, slik at du kan få bilen din før nyttår og unngå momsøkningen. Fra 17. Til 31. Oktober har vi kampanjedager med fantastiske tilbud på alle våre nye elbiler. Blant disse finner du vår populære Toyota BZ4X Touring. Besøk din Toyota-forhandler I dag og sikre deg en ny bil før nyttår.
4: Har banken sagt nei? Okida ser på mer enn bare tallene. Vi snakker med flere banker og ser etter en løsning som passer situasjonen din. Enten du trenger penger på konto, vil samle dyr gjeld eller få bedre oversikt. En personlig rådgiver gjør jobben for deg. Okida, vi tar saken. Se okida.no.
5: Effektiv rente 15,18% ved lån på 260 000 over 8 år. Kostnad 177 000, totalt 437 000.
6: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
7: Heart the beat.

Hei, jeg heter Erik, og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: what you do.
1: Trafikkoppdatering.
2: Fra biltrafikken så det melding fra politiet om en utforkjøring I Nannestad, nærmere bestemt Austadalsveien, så vær oppmerksom om du skulle være på den. Så går vi inn I en ny dag også med streikende lokførere. Ser ingen umiddelbar løsning her altså. I dag så det innstilt 245 avganger, alle på Østlandet. Også Drammen Lillehammer og Kongsvinger Asker som hardest rammet I dag, men også nesten halvparten av lokaltogene mellom Spikkestad og Lillestrøm innstilt, I tillegg også Stabekk Moss. Ellers reisesøket til Vy nå oppdatert til og med søndag, Så da kan I hvert fall helgen trygt planlegges som tog inngår I de planene.
1: Altid oppdaterte trafikknyheter med din lyd.

0: Pink med Try I Metro Morgen. Riktig god morgen. Vi skal snart til A1, Every Time om noen få minutter. Også Robbie Williams og Pointer Sisters på vei.
1: Se her dere. Hvis det blir strømbrudd eller snøstorm eller noe annet som gjør at vi må bli I huset, så har vi alt vi trenger I dette skapet.
2: Wow.
1: Vet du hva jeg kaller det?
3: Nei.
1: Beredskapet.
4: Ja.
5: Ja, det ikke så dumt. Et beredskapslager hjemme gir trygghet dersom det oppstår en nødsituasjon. Stormkjøkken, vannkanner, strømaggregat, radio og alt annet du trenger til egenberedskap får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Ok, du skal på felleskjøp og du skal ha motorsag. Og da sier du følgende. God kveld.
7: God kveld.
6: Gi trøng.
7: Gi trøng.
6: I bensindrive.
7: I bensindrive.
6: Tre kjærer.
7: Tre kjærer.
6: Ikke begge inn på vokalene. Tre kjærer.
7: Tre kjærer.
6: Ja da, nå snakker vi.
8: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
9: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
10: Jo, det stemmer det.
9: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
11: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
12: Tromfbonus hos Spar. Ka-ching! I dag det trippel tromf, og du får 3% tromfbonus hos oss I Spar. Og betaler du med Tromf Pay på mobilen, får du enda 1% ekstra tromfbonus. Det blir det fort penger av. Hilsen oss I Spar.
13: Du, se for at du på et fullstappet Sør Arena og startspill I hjemmekamp.
14: Ja.
13: Bare at det over dobbelt så mange folk der. Det mer folk på tribunene der enn når Norge spiller landskamp på et fullsatt Ullevål stadion. Og tre

0: ganger I løpet av kampen, så får du gå ned på midtbana og avbryte med en viktig melding til alle på tribunene.
1: Hallo! Nå det halv pris på reker nede på brygga!
2: Wow, det billig.
0: Ja, men det klart det funker, vet du. Folk får det med seg.
2: Ja.
3: Lokal markedsføring på radio fungerer. Send SMS radio til 2090 for å vite mer.

0: Mandag 26. oktober kommer Gavin DeGraw til Oslo, og vi har billetter.
1: This is Gavin DeGraw, and I'll see you at the show.
0: Vil du oppleve mannen bak I Don't Wanna Be? Oh, Chariot. Not Over You. Og mange flere. Gå inn I din lydappen og klikk på det gule banneret under Radiometro-logoen for å delta. Gavin DeGraw, live I Oslo. Dette vil du ikke gå glipp av. Konkurransen presenteres av Din Lyd og All Things Live.

Her er Shania Twain og You're Still The One I Metro Morgen Riktig god morgen, torsdag Lille fredagsaften som vi liker å si her I Metro Morgen Vi kan snart få nyheter når klokka blir 7 Først Chris Holsten om noen få minutter her nå Med smile I ditt eget speil

0: heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra Gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Prøvekjør Peugeot E5008 med 7 seter og 4-hjulstrekk og bli med I trekningen av en eksklusiv kinovisning av årets store familiefilm Vikings. Inviter idrettslaget, nabolaget eller vennegjengen. Besøk din Peugeot-forhandler I dag.
2: Det skjer noe I Kristiansand hele tiden. Store sager, små øyeblikk. KRS-avisen Kristiansand ser det. Forteller det? Der. Alt betyr noe for oss som bor her. Se det og les det hos KRS-avisen Kristiansand.
3: Hei, jeg heter Sara Herregård og markedsansvarlig I servicegrossisten Øst. Sammen med dinlyd.no vi stolte av å støtte Radio Metros Rosa sløyfeaksjon, der pengene går uavkortet til kreftforeningen og brystkreftforeningen. For å by på 160 Royal Triple iskrem fra vår leverandør Diplomis, gå inn på auksjon.no og legg inn ditt bud.
4: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart. Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.
5: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.

0: eget speil. Ja, Chris Holsten I Metro Morgen. Riktig god torsdag morgen. Også god morgen til Endre. Klar med nyheter om litt?
1: Ja, og en riktig god torsdag morgen også fra meg. Jeg kjører på som vanlig og sier lille fredagsaften.
0: Ja, hvorfor ikke?
1: Det klinger litt bedre. Litt av hvert I nyheten I dag. Etikkrådet legger frem en rapport for Finansdepartementet. Dette handler om oljefondet og hvordan og hva de skal handle. Fredrik Fasteng Torgersen var skyldig I drapet på 16 år gamle Rigmor Jonsen. Det hevder en ny bok, og vi skal også høre om politiets sikkerhetstjeneste, som sier de følger nært med på trusler mot norsk forsvarsindustri.

0: Metro. En radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: PST sier norske forsvarsbedrifter som støtter Ukraina kan være særlig utsatt for russisk aktivitet. Det kommer etter at europeiske etterretningstjenester har advart om at ledere i forsvarsindustrien kan bli mål for russisk attentat. Ifølge PST er det foreløpig ikke registrert sabotasje mot norsk forsvarsindustri, men tjenesten følger nøye med. Forfatteren Bjørn Olav Jahr er overbevist om at Fredrik Fasting Torgersen var skyldig i drapet på 16 år gamle Rigmor Johnsen i Oslo i 1958. Det skriver han i en ny bok ifølge Klassekampen. Jahr har tidligere bidratt til at uskyldig dømte er blitt renvåsket. Torgersen hevdet sin uskyld helt til han døde i 2015. Finansminister Jens Stoltenberg får i dag en rapport om de etiske reglene for oljefondet. Utvalget har blant annet vurdert hvordan fondet skal håndtere selskaper som bidrar til atomvåpen. Stortinget satt i fjor etikkrådet på pause etter at fondet solgte seg ut av flere selskaper knyttet til krigen i Gaza. Barne- og familieminister Lene Vågslid redegjør i dag i Stortinget om kriminelle aktører innen barnevernet. Hun skal orientere om hva som så langt er avdekket, hvilke tiltak som er satt i verk, og hvordan regjeringen skal følge saken opp videre. Den svenske riksdagen stemmer i dag over om Socialdemokraternas leder Magdalena Andersson skal bli ny svensk statsminister. Det er snakk om en regering med bare Socialdemokraterna. Sverige har vært uten ny regering siden valget i september. Og her er værvarslet. På Østlandet blir det for det meste skyet med spredt regn og periodevis stiv kuling på kysten. Også på Sørlandet blir det spredt regn med mer nedbør i vest i ettermiddag. I Rogaland og i Hordaland blir det regn og kuling, lokalt mye nedbør i Hordaland, men utover dagen løyer vinden og været letter. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Du er på stasjonen for mer variert musikk.
2: En relativt fornøyd Stian Berge studio her med at det er torsdag. Det nærmer seg helg da, og det kan vi jo alltid se frem til. Kan vi ikke gjøre det? Og med litt fint vær i vente også, så går det kanskje an å få rydda litt i utemøbler og slike ting som står der ute enda. Nå skal vi starte til Adele og Chasing Pavements. Vi kan starte med Hall & Oates nå med Man Eater.

0: Adele og Chasing Pavements I Metro Morgen, men snart ute I trafikken om noen få minutter. Først Eternal og Baby Winans, I Wanna Be The Only One om bare to.
1: Nå jeg syk igjen, ja nå jeg syk igjen. Og influensen var helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
2: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek, bedre helse hele livet.
3: Uheldig bilvirkning.
4: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, I dårlig humør. Det planen min.
3: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
5: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 400 gram strimlet kyllingfilet fra Prior til 59,90. 600 gram kyllingfilet I biter fra Prior til 93, og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
6: Go Nordic Cruise Line sammen med dinlyd.no stolte av å støtte Radiometros rosa sløyfeauksjon, der pengene går uavkortet til kreftforeningen og brystkreftforeningen. Nå kan du by på en København-opplevelse for to personer med Go Nordic Cruise Line. Du får cruise tur-retur Oslo-København I Commodore-klass med frokost og middagsbuffet begge veier, pluss to netter på et valgfritt ARP Hansen-hotell I København, inkludert frokost. Gå inn på auksjon.no og legg inn ditt bud.

0: oppdatering.
1: Om du skulle befinne deg I Nordre Follo, så det brann I flere garasjer I Kirkeveien, så vær litt obs på området rundt der altså, og slipp brannmannskaper og politi frem. Ellers ikke noe unormalt med morgentrafikken denne torsdagsmorgen, etter hva jeg kan se her. Men når det gjelder togtrafikken, så det færre spor I bruk mellom Vevelstad og Ski. Her det et tog som sperrer sporet, så det kan føre til litt forsinkelser, og også at noen tog kan bli innstilt. Ellers det allerede 245 innstilte avganger I dag, da, alle på Østlandet, og igjen da Drammen Lillehammer, Kongsvinger Asker, som hardest rammet, men også nesten halvparten av lokaltogene mellom Spikkestad og Lillestrøm innstilt I dag. I tillegg også en god del mellom Stabekk og Moss. Ellers det slik at reisesøket til Vy nå oppdatert til og med søndag.
0: Alltid oppdaterte trafikknyheter med din lyd.

Dinlyd.no lager i år Radiometros rosa sløyfeauksjon, og vi fyller den med unike premier og opplevelser. Sammen med våre kunder byr vi på alt fra luksus og reiser til opplevelser som du ikke finner noe annet sted. Og best av alt, hver eneste krone går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Klikk deg inn på auksjonen.no og legg inn ditt bud i dag!

0: tur innom 90-tallet og Ace of Base I Metromorgen, All That She Wants. Det 14 konflutter igjen, så få konflutter har det aldri vært I lykketallet. Jeg gleder meg til å gjøre et nytt forsøk på å dele ut disse 10 000 kronene da, etter musikk fra Simply Red. Først venter til på, aller først Donkey Boy og Sometimes om et par minutter.
1: Daikai, sammen med dinlyd.no, stolt av å støtte Radiometros Rosa Sløyfe-auksjon, der pengene går uavkortet til kreftforeningen og brystkreftforeningen. Nå kan du by på 2 behandlinger på 60 minutters massasje hos Daikai. Du kan unne deg selv litt ekstra velvære, eller du kan ta med deg en du glad I og oppleve parmassasje I svitte. Gå inn på auksjon.no og legg inn ditt bud.
2: Går du med en boligdrøm? Hos ABC Hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke.
3: Storebrand presenterer et nøkternt.
4: Ja.
5: Har du virkelig fikset alt det der?
4: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
5: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
4: Ja.
3: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
6: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på nofence.no.
7: Skal vi leke familie?
8: Ja, gøy!
7: Da måtte vi liksom flytte.
8: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
7: Mm,
8: og da måtte vi liksom ha 2 bad, for det så praktisk.
7: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
8: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
7: Mm,
8: og så hadde vi liksom rammelån.
9: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.

Endelig er Danmarkseksperten tilbake på Radio Metro. Nok en gang kan du drømme deg bort til dansk hygge, charmerende byer og deilige smaksopplevelser. Hver onsdag klokken 08.20 og 15.20 gir vi deg de beste tipsene til en uforglemmelig tur til Danmark. Danmarkseksperten på Radio Metro blir gitt til deg av Visit Denmark.

0: lykketallet.
1: Vi snur oss til Lillehammer I dag, til Lise. God morgen.
2: God morgen.
1: Du, Lise, nå det 14 konvolutter igjen her altså.
2: Ja.
1: Vi har aldri hatt så få vi med lykketallet, så nå håper jeg virkelig at vi klarer å treffe I dag.
2: Ja, det hadde vært supert. Da hadde jeg 14 tall å velge mellom. Jeg har jo kommet frem til, det står mellom to tall, men jeg må jo bare bestemme meg for ett da.
1: Så hva går du for?
2: Da går jeg for 75.
1: 75.
2: Mm.
1: Og her den, så da det vel bare å...
2: Gurumalla.
1: Den dessverre tom altså.
2: Ja, ikke sant. Ja, nei da, men sånn det.
1: Da blir det et flakslåd I stedet for da, som trøstepremie.
2: Ja, ja, ja. Takk. Jeg sier takk for det.
1: Ja, det håper jeg da virkelig. Ha en fin og nydelig dag videre.
2: Jo, I like måte.
1: Da var det enda en konvolutt mindre, og vi gjør et nytt forsøk igjen I morgen. Vil du være med, så melder du deg på med kodeordet lykke, og sender det på sms til 2030.

0: fra Alison Moye. Riktig god morgen. Hyggelig at du hører på Metro Morgen. Snart åtte. Nå skal du få nyheter. Men aller først, vent til Westlife her nå. Og When You're Looking Like That om et par.
1: Det er litt...
2: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
1: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
3: Om jeg har en dum toer, ja. Oi, hadd.
4: Bestemor, det kan du ikke si.
3: Barnebarna mine er veldig begeistret for den dumme toeren min.
4: Det har vi aldri sagt. Bestemor.
3: Jo, når de er på besøk, så vil de leke med den igjen.
4: Bestemor, det der kan du ikke.
5: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, er at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsinn fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.net.
6: Hva om bilen kunne vært handlevogna di? Nå kan den det. Med drive-in hos Opsbygg kjører du rett inn, finner byggevaren du trenger, og laster dem rett i bilen. Enklere blir det nesten ikke. Opsbygg. Gjør det enklere å si ja.
7: Ekornes Beds, sammen med dinlyd.no, stolt av å støtte Radiometros Rosa Sløyfe-auksjon, der pengene går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Nå kan du by på en Svane Heaven Duo overmadrass fra Ekornes Beds i valgfri størrelse, slik at du kan sove himmelsk samtidig som du støtter en viktig sak. Gå inn på auksjon.no og legg inn ditt bud.
8: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
9: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

0: en radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: Norsk sykepleierforbund går til sak mot KS for å sikre overtidsbetaling til sykepleiere som jobber deltid. Forbundet mener at de skal få overtid så snart de jobber mer enn stillingsprosenten sin, og ikke først når de passerer full stilling. Lignende saker pågår allerede i rettssystemet. Forbundet varsler også søksmål mot Spekter og NHO. PST sier norske forsvarsbedrifter som støtter Ukraina kan være særlig utsatt for russisk aktivitet. Det kommer etter at europeiske etterretningstjenester har advart om at ledere i forsvarsindustrien kan bli mål for russisk attentat. Ifølge PST er det foreløpig ikke registrert sabotasje mot norsk forsvarsindustri, men tjenesten følger nøye med. Forfatteren Bjørn Olav Jahr er overbevist om at Fredrik Fasting Torgersen var skyldig i drapet på 16 år gamle Rigmor Johnsen i Oslo i 1958. Det skriver han i en ny bok, ifølge Klassekampen. Jahr har tidligere bidratt til at uskyldig dømte er blitt renvåsket. Torgersen hevdet sin uskyld helt til han døde i 2015. Finansminister Jens Stoltenberg får i dag en rapport om de etiske reglene for oljefondet. Utvalget har blant annet vurdert hvordan fondet skal håndtere selskaper som bidrar til atomvåpen. Stortinget satte i fjor Etikkrådet på pause etter at fondet solgte seg ut av flere selskaper knyttet til krigen i Gaza. FIFA-styret møtes i dag i Zürich. På sakslisten står blant annet FIFAs fredspris til Trump og det skrinlagte prosjektet om å gi private investorer en rolle i fremtidige VM. Det norske fotballforbundet har klaget på begge sakene til FIFAs etiske komité. Og her er værvarslet. På Østlandet blir det for det meste skyet med spredt regn og periodevis stiv kuling på kysten. Også på Sørlandet blir det spredt regn med mer nedbør i vest i ettermiddag. I Rogaland og i Hordaland blir det regn og kuling, lokalt mye nedbør i Hordaland, men utover dagen løyer vinden og været letter. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Du er på stasjonen for mer variert musikk.
2: Klokka har passert et par minutter over åtte. Vi har akkurat blitt oppdatert på siste nytt og flere nyheter gjennom en times tid her på kanalen, hvor vi gjør klar Marit Larsen her nå. Også både Seal, Alex Warren og Madonna er på vei innen det er gått 20 minutter. Aller først nå så skal vi starte på 80-tallet denne timen med Billy Ocean og Caribbean Queen.

0: Marit Larsen og If a Song Could Get Me You I Metro morgen. Skal vi få et øyeblikksbilde av trafikken akkurat nå etter Seal, Kiss from a Rose om bare et par minutter.
1: Bilen ulåst. Bilen bagasjerom varmer nei. Satt til maks. Bremser stopp, foran opp, opp, deaktivert. GPS nei. Slettet. Installere igjen med krypto. Bilen
2: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
3: Det litt...
4: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
3: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
5: Har banken sagt nei? Okida ser på mer enn bare tallene. Vi snakker med flere banker og ser etter en løsning som passer situasjonen din. Enten du trenger penger på konto, vil samle dyr gjeld, eller få bedre oversikt. En personlig rådgiver gjør jobben for deg. Okida. Vi tar saken. Se okida.no.
6: Effektiv rente 15,18% ved lån på 260.000 over 8 år. Kostnad 177.000, totalt 437.000.
7: Dette Nikolai. Nikolai står opp tidlig hver morgen, lager matpakke til barna, kaffe til kona før han tar bussen til jobben, som han elsker. Men I det siste har det liksom ikke vært like gøy. Han havner stadig vekk I en rar telefonkø hver gang han ringer for å svindle de der naive nordmennene.
8: Du nummer 2366 I køen.
7: Hva det som har skjedd? Jo, med Telias svindelsperre havner svindlerne I en endeløs telefonkø, som de selv må betale for.
8: 2365 I køen.
7: Bytt til Telia du også. Litt dumt for Nikolai, men tryggere for deg.
9: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.
10: Din lyd.
9: På DAB, I app og på nett.
10: Dinlyd.no
11: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.

0: trafikkoppdatering.
1: Det ser ut til å være stort sett fri bane I biltrafikken denne torsdagsmorgen her. Det de samme vante køene da, men heldigvis ingen hendelser som påvirker trafikkbildet noe særlig ekstra I hvert fall. Når det kommer til togtrafikken så ser det ut til at det aller meste går på skinner akkurat for øyeblikket I hvert fall av de togene som går, men det altså innstilt 245 avganger I dag på Østlandet I forbindelse med lokførerstreiken.
0: Alltid oppdaterte trafikknyheter med din lyd.

0: mandag 26. oktober kommer Gavin DeGraw til Oslo, og vi har billetter.
1: This is Gavin DeGraw, and I'll see you at the show.
0: Vil du oppleve mannen bak I Don't Wanna Be? Chariot. Not Over You. Og mange flere. Gå inn I din lydappen og klikk på det gule banneret under Radiometro-logoen for å delta. Gavin DeGraw, live I Oslo. Dette vil du ikke gå glipp av. Konkurransen presenteres av Din Lyd og All Things Live.

0: Vokalisten også kjent fra Matchbox 20. Dette var Rob Thomas på Radio Metro. Riktig god morgen. Du fikk Little Wonders. Og planen når det start på dagen. Vi skal nå se hvordan været utvikler seg den nærmeste dagen også, om ikke så alt for lenge. Nå venter først Whitney Houston om noen ganske få minutter her nå. Og fra filmen The Bodyguard, hvor Kevin Costner jo spilte mot nettopp Whitney Houston. I Will Always Love You. Den rett rundt hjørnet.
1: Engø Gård, sammen med dinlyd.no, stolte av å støtte Radio Metros Rosa Sløyfe-aksjon, der pengene går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Nå kan du bli på en herlig spa-opplevelse for to på vakre Engø Gård. Du får tilgang til spa-avdelingen, italiensk inspirert treretters skjæringmeny og overnatting med frokost, alt lagt til rette for et avslappende døgn for to. Gå inn på aksjonen.no og legg inn ditt bud.
2: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge I Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Høsten en perfekt tid for inndørsprosjekter. Skal du male stua, soverommet eller kjøkkenet? Hos Obsbygg finner du kvalitetsmaling, godt utstyr og gode råd som gjør jobben til en lek. Obsbygg. Gjør det enklere å si ja.
4: Det mange I dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordna, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
5: Dette nok det beste for alle,
4: ja. Ja, for hele bedriften. Det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
6: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
7: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmann innen solskjerming. Nå det oktoberfest, og vi gir gass med elleville priser på en mengde varer. Spar hele 45% på garasjeport, terrassemarkise, plissegardiner, zipscreens, skreddersydde gardiner og pergola. Bestill gratis befaring, der du får et uforpliktende tilbud fra oss på markisemann.no.
8: Bilen ulåst. Bilen bagasjerom varmer. Nei. Satt til maks.

0: Bremser foran deaktivert. GPS slettet. Installere igjen med krypto. Bilen er...
1: Meandre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.

Fortsatt riktig god torsdag morgen, en dag som blir skyte halvskyt. Eller lett regn I Agder og vestover over fjellet, hvor det ventet kraftig regn I dag, men lettere mot kvelden da. Men hva med helgen da? Det kommer en ny front inn nemlig. Det gir nok fortsatt litt regn på deler av Vestlandet I morgen. Det gjelder også I Østfold litt nordover I grensetraktene, men også skyet sør på Østlandet samt I deler av Agder. Etter hvert også ellers mye sol på Østlandet for morgendagen. Og på lørdag og søndag, stort sett lettskyet oppåsvær sør for Stad og Dovre, og da får vi nok se sola en god del de neste dagene. Så helgen, det nok dagene for å få ryddet bort både utemøbler og trampoliner for vinteren. Det I hvert fall min plan.

0: Akilstaife front for R.E.M. på Metro. Man on the Moon. Riktig god morgen. Snart ni. Da skal du få nyheter. Og så skal du få Lady Gaga Bradley Cooper for den tid da. Vi skal til Shallow om noen få minutter.
1: Ekornes Beds, sammen med dinlyd.no, stolt av å støtte Radio Metros Rosa Sløyfe-auksjon, der pengene går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Nå kan du by på en Svane Heaven Duo overmadrass fra Ekornes Beds i valgfri størrelse, slik at du kan sove himmelsk samtidig som du støtter en viktig sak. Gå inn på auksjon.no og legg inn ditt bud.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti. Og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
3: I dag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
4: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
5: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem? I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
6: Last ned din lyd. I App Store eller i Google Play.

0: Lady Gaga og Bradley Cooper med Shallow I Metro Morgen. Nå like før nyhetene klokka 9, André.
1: Ja, og det litt alvor som dukker opp I nyhetene. Vi husker med skrikk denne saken fra Halden tidligere I måneden, hvor en mann skjøt mot et jaktlag. Her ble to drept, en kritisk skadet, mange vittner blant dem barn. Og nå kommer det vittneforklaringer. Vi skal ta deg til Fredrikstad Blad og fortelle deg hva som skjedde.

0: Metro. En radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: Vittner forteller at de løp for livet da en far og sønn ble skutt og drept under jakt i Halden tidligere denne måneden. Ifølge Fredrikstad Blad gjemte en av jegerne barnet sitt i en hekk. Den siktede 29-åringen har erkjent drapene, men vil ikke forklare seg. Kan være motivet. Norsk sykepleierforbund går til sak mot KS for å sikre overtidsbetaling til sykepleiere som jobber deltid. Forbundet mener at de skal få overtid så snart de jobber mer enn stillingsprosenten sin, og ikke først når de passerer full stilling. Lignende saker pågår allerede i rettssystemet. Forbundet varsler også søksmål mot Spekter og NHO. PST sier norske forsvarsbedrifter som støtter Ukraina kan være særlig utsatt for russisk aktivitet. Det kommer etter at europeiske etterretningstjenester har advart om at ledere i forsvarsindustrien kan bli mål for russisk attentat. Ifølge PST er det foreløpig ikke registrert sabotasje mot norsk forsvarsindustri, men tjenesten følger nøye med. Storbritannia gir over 200 millioner kroner til reparasjoner på atomkraftverket Tjernobyl i Ukraina etter et russisk droneangrep. Pengene skal blant annet gå til kuppelen som hindrer stråling fra anlegget etter ulykken i 1986. USA har tidligere gitt 100 millioner dollar. Reparasjonen er anslått å koste rundt en halv milliard euro. FIFA-styret møtes i dag i Zürich. På sakslisten står blant annet FIFAs fredspris til Trump og det skrinlagte prosjektet om å gi private investorer en rolle i fremtidige VM. Det norske fotballforbundet har klaget på begge sakene til FIFAs etiske komité. Og her er værvarslet. På Østlandet blir det for det meste skyet med spredt regn og periodevis stiv kuling på kysten. Også på Sørlandet blir det spredt regn med mer nedbør i vest i ettermiddag. I Rogaland og i Hordaland blir det regn og kuling, lokalt mye nedbør i Hordaland, men utover dagen løyer vinden og været letter. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Du er på stasjonen for mer variert musikk.
2: Vi går inn i den siste timen av Metromorgen denne torsdagen, den 15. oktober. Jeg er Stian, og jeg sitter her med en times tid til, jeg, og har gjort klar en masse gode låter her, fra blant annet Leon & Lewis, også til Clapton og Bruno Mars, og også duett med Peter Cetera og Amy Grant etter hvert her. Aller først til George Michael. Her kommer Faith.

0: Så Bleeding Love, og snart Bruno Mars, og så Piri Cetera, Amy Grant, om ikke alt for lenge. Først en tur ut I trafikken etter Eric Claptons Leila.
1: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner, og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
2: Jo, det stemmer, det.
1: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
3: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
4: Prøvekjør Peugeot E5008 med 7 seter og 4-hjulstrekk og bli med I trekningen av en eksklusiv kinovisning av årets store familiefilm Vikings. Inviter idrettslaget, nabolaget eller vennegjengen. Besøk din Peugeot-forhandler I dag.
5: Hei, mamma.
6: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
5: Ja, ja, selvfølgelig.
6: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
5: Hva mener du?
6: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
5: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
6: Ja, det har vi alle.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
9: KRS Avisen Kristiansand tettest på byen vår. Vi gir deg nære nyheter og sterke historier hver dag. Stort eller smått. Hvis det betyr noe for byen, betyr det noe for oss. Se det og les det hos KRS Avisen Kristiansand.
10: Du, se for deg at du på et fullstappet Sør Arena og startspiller hjemmekamp.
11: Ja.
10: Bare at det over dobbelt så mange folk der. Det mer folk på tribunene der enn når Norge spiller landskamp på et fullsatt Ullevål stadion. Og tre ganger I løpet av kampen så får du gå ned på midtbana og avbryte med en viktig melding til alle på tribunene. Hallo! Nå det halv pris på reker nede på brygga!
12: Wow, det billig.
10: Ja, men det klart det funker, vet du. Folk får det med seg.
12: Ja, ja, ja.
13: Lokal markedsføring på radio fungerer. Send SMS radio til 2090 for å vite mer.

0: Trafikk oppdatering.
1: Det var en liten hendelse på E18 i Haugmyrheitunnelen i Kristiansand for kort tid siden. Det førte til et stengt felt, men bilene flyttet ut av veien og trafikken går igjen som normalt. Og det ser egentlig ut til å gå som normalt også andre steder. Ikke noe annet som har kommet oss for øre I hvert fall. Også hos Bane Nord så det ingen signalfeil eller noen problemer med sporene akkurat for øyeblikket. Så togene som går, de går I hvert fall så som de skal. Men det altså, som nevnt tidligere I dag, da, 245 innstilte avganger I dag. Alle på Østlandet. Men ellers reisesøket til vi oppdatert til og med søndag nå, så helgen den kan det minste planlegges nå om tog skulle inngå I planene.
0: Alltid oppdaterte trafikknyheter med din lyd.

0: just might.
1: Har du et lykketall?
2: Jeg har vunnet 2000 kroner.
1: 99 konvolutter. Alle har en premie. Men bare en inneholder 10 000 kroner. Hver ukedag kvart på åtte spiller vi om 10 000 kroner. Send en sms med kodeord LYKKE til 2030, så du påmeldt hele måneden.
3: Du tuller med meg. Og nå ble jeg så sykt glad. Nå begynner jeg å grine.
1: Lykketallet hver morgen kvart på åtte på Radio Metro.

0: Rachel Platten og Fight Song I Metro Morgen. Når klokka 9 så avslutter vi en ny auksjon I vår rosa sløyfe-auksjon. Vi skal se litt hvordan det gikk, om ikke så alt for lenge, og så ikke minst se hvor mye penger har du kommet til nå da, til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Vi tar det om et kvarters tid. Nå først til Elton John og Can You Feel the Love Tonight? Den rett rundt hjørnet.
1: IKEA kunderadio.
2: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
3: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september, kom litt brått på.

0: så står den der fortsatt. Hos varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Helgens tilbud hos Spar. Kos deg litt ekstra helgen. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Sørlandschips. Fyll opp snackskåla med dine favoritter. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Hei du! Tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.

Dinlyd.no lager i år Radio Metros rosa sløyfeauksjon, og vi fyller den med unike premier og opplevelser. Sammen med våre kunder byr vi på alt fra luksus og reiser til opplevelser som du ikke finner noe annet sted. Og best av alt, hver eneste krone går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Klikk deg inn på auksjonen.no og legg inn ditt bud i dag.

Torsdagen ruller videre med mer penger inn til Rosa Sløyfe-auksjonen vår. Klokka ni I dag så avslutter vi den tiende rekka med en Svane Heaven Duo overmadrass som gikk for 15.001 kroner. Og da vi oppe I 44.101 kroner som går til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Og enda vi ikke ferdig. Hva sier du til en drømmetur til København? Cruise, tur et tur, inkludert to overnattinger på hotell I København. Den avsluttes klokka ni I morgen tidlig, og her budet oppe I 12.000 kroner. Nyeste aksjon som ligger ute, den kommer klokka 7 I dag og tidlig, og det en eksklusiv Bakko jubileumsverktøyvogn med 216 verktøy. Nå får du I hvert fall meg til å sikre litt, Anne. Og du får også med en golden ticket som gir deg muligheten til å vinne en reise til en verdi av hele 15.000 euro. Auksjonene de finner du på auksjonen.no altså.

0: thank you. Av Memories fra Maroon 5 I Metro Morgen som ferdig for I dag. Snart så får du nyheter når klokka blir 10. Så Trond Harald her de neste timene. Jeg Stian Berg og ferdig for I dag. Tilbake igjen I morgen tidlig da klokka 6. Første mann opp.
1: Hallo, mammas telefon?
2: Hei, Andrea, det mormor.
1: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
2: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
1: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
3: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
2: Ja, det...
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
6: Uheldig bilvirkning.
7: Punkterte vi? Ah, ja, vi jo ikke helt på felgen. Jo.
6: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
8: I dag det trippel tromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
1: Skal vi leke familie?
9: Ja, gøy!
1: Da måtte vi liksom flytte.
9: Ja, vi måtte liksom ha tromf til.
1: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
9: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
1: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
9: Mm,
1: og så hadde vi liksom rammelån.
10: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
11: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon.
12: Hit Radio. Heart the beat.
13: Radio Metro.
11: Din lyd I App Store eller

0: Metro. En radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: Oljefondet kan få lov så lenge de hører hjemme i atommakter i NATO. Det foreslår utvalget som i dag legger frem sin rapport om fondets etiske regler. Etikkrådet skal ifølge forslaget fortsatt vurdere selskapene, men det blir Norges Bank som avgjør om noen skal kastes ut, skriver VG. Vitner forteller at de løp for livet da en far og sønn ble skutt og drept under jakt i Halden tidligere denne måneden. Ifølge Fredrikstad Blad gjemte en av jegerne barnet sitt i en hekk. Den siktede 29-åringen har erkjent drapene, men vil ikke forklare seg. Politiet mener en konflikt med de drepte kan være motivet. Norsk sykepleierforbund går til sak mot KS for å sikre overtidsbetaling til sykepleiere som jobber deltid. Forbundet mener at de skal få overtid så snart de jobber mer enn stillingsprosenten sin, og ikke først når de passerer full stilling. Lignende saker pågår allerede i rettssystemet. Forbundet varsler også søksmål mot Spekter og NHO. Storbritannia gir over 200 millioner kroner til reparasjoner på atomkraftverket Tjernobyl i Ukraina etter et russisk droneangrep. Pengene skal blant annet gå til kuppelen som hindrer stråling fra anlegget etter ulykken i 1986. USA har tidligere gitt 100 millioner dollar. Reparasjonen er anslått å koste rundt en halv milliard euro. Det er norsk Europacup-fotball i kveld. Lillestrøm spiller borte mot Sparta Praha i Tjekkia i Europa-ligaen. Det er klokken 18.45. Klokken 21 tar Brann imot Lincoln Red Imps fra Gibraltar hjemme, og det er i Conference-ligaen. Og her er værvarslet. På Østlandet blir det for det meste skyet med spredt regn og periodevis stiv kuling på kysten. Også på Sørlandet blir det spredt regn med mer nedbør i vest i ettermiddag. I Rogaland og i Hordaland blir det regn og kuling, lokalt mye nedbør i Hordaland, men utover dagen løyer vinden og været letter. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Du er på stasjonen for mer variert musikk.
2: God torsdag og velkommen til formiddagen. Klokka den er 10:02. Takk til Stian. Jeg heter Trond Harald. Håper du har en fin dag så langt. Det blir Top Loader, Madonna, Ed Sheeran og Queen innen 25 minutter etter Cyndi Lauper, som begynner med sin True Colors.

Din Lyd arrangerer I år Radiometros rosa sløyfe auksjon og enkelte dager som I dag så legger vi ut to auksjoner. I dag tidlig la vi ut en auksjon som ligger I en uke slik alle de andre auksjonene også gjør. I dag en jubileumsverktøyvogn fra Bakko med 216 verktøydeler verdi cirka 9000 kroner og I ettermiddag så legger vi ut et gavekort på Floyd på 3000 kroner, hvilket vil si at du kan kjøpe dine favorittklær for 3000 kroner til en billigere pris, kanskje. Hvis du vil være med og støtte Radiometros rosa sløyfe auksjon, hvor pengene går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen, så går du inn på auksjon.no og legger inn ditt bud hvis du har lyst til å være med og støtte en god sak I dag.

0: Hei, jeg heter Stine Engen, daglig leder på Valmans Oslo. Sammen med dinlyd.no vi stolte av å støtte Radio Metros Rosa Sløyfe-auksjon, der pengene går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. For å by på en VIP-kveld hos oss på Valmans, hvor du og fire av dine beste venner kan spise god mat og nyte god underholdning, gå inn på auksjonen.no og legg inn ditt bud.
1: Altid varm mat og spar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Denne uka har vi tilbud på pasta arrabbiata. Før 2090, nå kun 15,90 per hekto. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
3: Det skjer noe I Kristiansand hele tiden. Store sager, små øyeblikk. KRS-avisen Kristiansand ser det, forteller det, der. Alt betyr noe for oss som bor her. Se det og les det hos KRS-avisen Kristiansand.
4: Det litt...
5: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
4: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris. Mer til overs.
6: Dinlyd.no
7: Nå jeg syk igjen. Ja, nå jeg syk igjen. Og influensen var helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
8: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse hele livet.

fra ABBA. Du fikk dem på Radiometro fra LP'en The Visitors, som kom i 1981, og det ble jo begynnelsen på slutten dette her for ABBA, som hadde holdt det gående i en god del år, men slitasje førte jo til at det havarerte både på hjemmebane for alle sammen, men også profesjonelt som gruppe da. Om noen få minutter på Metro så skal du få Train, Drive By. Lene Malin, hun fortsetter her. Her Where I'm Headed. God torsdag.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Nøkkel ikke oppdaget. Nøkkel ikke oppdaget. Setevarmer, abonnement utløpt. Tast pinn for å fornye. Setevarmer, abonnement fornyet. Pollenfilter bør byttes. Kollisjonsputer deaktivert. Fest. Setebelte. Bagasjerom ulåst.
2: Slutt.
1: Har nedbremsing registrert på forrige tur. Ditt forsikringsselskap varslet. Luftkvalitet lav. Bakdekkene tappes for luft til bruk i kupéen. Nøkkel ikke oppdaget.
3: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
4: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
5: Helgens tilbud hos Spar. Kos deg litt ekstra helgen. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Sørlandschips. Fyll opp snackskåla med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Du,
7: ja?
6: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
7: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt blant apparatet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
8: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.

0: original fra din lyd. På toppen av timen, her er siste nytt.
1: I dag er det refleksdagen som markeres den tredje torsdagen i oktober hvert år. Trygg Trafikk minner om hvor mye refleks betyr i mørket. Uten refleks blir du sett av bilister først på 25-30 meters avstand. Med refleks blir du sett på 140 meter når bilen bruker. Oljefondet kan få lov til å investere i selskaper som lager atomvåpen, så lenge de hører hjemme i atommakter i NATO. Det foreslår utvalget som i dag legger frem sin rapport om fondets etiske regler. Etikkrådet skal, ifølge forslaget, fortsatt vurdere selskapene, men det blir Norges Bank som avgjør om noen skal kastes ut, skriver VG. Vitner forteller at de løp for livet da en far og sønn ble skutt og drept under jakt i Halden tidligere denne måneden. Ifølge Fredrikstad Blad gjemte en av jegerne barnet sitt i en hekk. Den siktede 29-åringen har erkjent drapene, men vil ikke forklare seg. Politiet mener en konflikt med de drepte kan være motivet. Storbritannia gir over 200 millioner kroner til reparasjoner på atomkraftverket Tjernobyl i Ukraina etter et russisk droneangrep. Pengene skal blant annet gå til kuppelen som hindrer stråling fra anlegget etter ulykken i 1986. USA har tidligere gitt 100 millioner dollar. Reparasjonen er anslått å koste rundt en halv milliard euro. Det er norsk Europacup-fotball i kveld. Lillestrøm spiller borte mot Sparta Praha i Tsjekkia i Europaligaen. Det er klokken 18.45. Klokken 21 tar Brann imot Lincoln Red Imps fra Gibraltar hjemme, og det er i Conference-ligaen. Og her er værvarslet. På Østlandet blir det for det meste skyet med spredt regn og periodevis stiv kuling på kysten. Også på Sørlandet blir det spredt regn med mer nedbør i vest i ettermiddag. I Rogaland og i Hordaland blir det regn og kuling, lokalt mye nedbør i Hordaland, men utover dagen løyer vinden og været letter. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Du er på stasjonen for mer variert musikk.
2: Velkommen tilbake, du er på Metro. Jeg heter Trond Harald, synes det er veldig, veldig hyggelig. Bosson, One in a Million, Michael Bolton, Love is a Wonderful Thing og Olivia Dean, So Easy to Fall in Love kommer om få minutter. Etter Eurythmics fra 1983, her er Sweet Dreams Are Made of This på Radio Metro.

0: Nå tilbyr Toyota rask levering, sånn at du kan få ny elbil før nyttår og unngå momsøkningen. Fra 17. til 31. oktober har vi kampanjedager med tilbud på alle våre nye elbiler. Blant annet Toyota BZ4X Touring. Besøk din Toyota-forhandler i dag og sikre deg en ny bil før nyttår.
1: KRS-avisen Kristiansand tettest på byen vår. Vi gir deg nære nyheter og sterke historier hver dag. Stort eller smått. Hvis det betyr noe for byen, betyr det noe for oss. Se det og les det hos KRS-avisen Kristiansand.
2: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris?
3: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
4: Jo, det stemmer det.
3: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
5: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
6: Hei, jeg heter Sara Herregård og markedsansvarlig i servicegrossisten Øst. Sammen med dinlyd.no vi stolte av å støtte Radio Metros Rosa sløyfeaksjon, der pengene går uavkortet til kreftforeningen og brystkreftforeningen. For å by på 160 Royal Triple iskrem fra vår leverandør Diplomis, gå inn på auksjon.no og legg inn ditt bud.
7: Hei, jeg heter Eirik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finnes 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
8: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

Biadin ifra plata The Art of Loving. Du hørte So Easy to Fall in Love på Radio Metro. Mer variert musikk. Halva priset med Maria Mena, den fineste Chevin, Van Morrison, Days Like This etter Phil Collins. Her Something Happened on the Way to Heaven på Radio Metro.

0: eksperten tilbake på Radio Metro. Nok en gang kan du drømme deg bort til dansk hygge, charmerende byer og deilige smaksopplevelser. Hver onsdag klokken 08.20 og 15.20 gir vi deg de beste tipsene til en uforglemmelig tur til Danmark. Danmarks eksperten på Radio Metro blir gitt til deg av Visit Denmark.
1: Hun ba notese, for i kveld var de med fint folk. Snakk om vær og vind, for det har substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finn.

0: Da sier det følgende. God kveld.
1: God kveld.
0: Gjetrøng.
1: Gjetrøng.
0: I bensindrive.
1: I bensindrive.
0: Tre skjære.
1: Tre skjære.
0: Ikke bare gni på vokalene. Tre skjære.
1: Tre skjære.
0: Ja da, nå snakker vi.
2: Ja, men sånn snakker ikke vi. På Fellekjøpet er det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, Fellekjøpet er for alle.
3: Storebrand presenterer et nøkternt.
4: Ja.
5: Har du virkelig fikset alt det der?
4: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
5: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
4: Ja.
3: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
6: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
7: Det var jo enkelt.
6: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
8: En peis er mye mer enn bare varme. Kanskje er det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, er det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

Metro. Don't close.

Dinlyd.no lager I år Radiometros rosa sløyfeauksjon, og vi fyller den med unike premier og opplevelser. Sammen med våre kunder byr vi på alt fra luksus og reiser til opplevelser som du ikke finner noe annet sted. Og best av alt, hver eneste krone går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Klikk deg inn på auksjonen.no og legg inn ditt bud I dag.

Strong Enough ifra Cher. Du fikk henne på Radio Metro, stasjonen som gir deg mer variert musikk. På DAB, på FM og i appen vår Din Lyd. Jeg heter Trond Harald, synes det veldig hyggelig at du hører på. Om litt så skal du få musikk ifra Tupau, Heart and Soul, etter Bruno Mars, It Will Rain. It will rain.

0: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
1: Uheldig bilvirkning.
2: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor, men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det planen min.
1: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
3: Har banken sagt nei? Okida ser på mer enn bare tallene. Vi snakker med flere banker og ser etter en løsning som passer situasjonen din. Enten du trenger penger på konto, vil samle dyr gjeld, eller få bedre oversikt. En personlig rådgiver gjør jobben for deg. Okida. Vi tar saken. Se okida.no.
4: Effektiv rente 15,18% ved lån på 260 000 over 8 år. Kostnad 177 000. Totalt 437 000.
5: Det er litt.
6: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
5: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris. Mer til overs.
7: I dag er det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.

0: en radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: Det priskrig på nye elbiler før nyttår. Fra 1. januar blir momsfritaket for elbiler redusert, noe som kan gjøre mange biler 37 500 kroner dyrere. Nå lokker bilmerkene med rabatter, lave renter og prisgarantier. Eksperter råder kjøperne til å lese det med liten skrift, og husk at en dårlig innbyttepris kan spise opp rabatten. I dag det refleksdagen, som markeres den tredje torsdagen i oktober hvert år. Trygg Trafikk minner om hvor mye refleks betyr i mørket. Uten refleks blir du sett av bilister først på 25-30 meters avstand. Med refleks blir du sett på 140 meter når bilen bruker nærlys. Oljefondet kan få lov til å investere i selskaper som lager atomvåpen, så lenge de hører hjemme i atommakter i NATO. Det foreslår utvalget som i dag legger frem sin rapport om fondets etiske regler. Etikkrådet skal, ifølge forslaget, fortsatt vurdere selskapene, men det blir Norges Bank som avgjør om noen skal kastes ut, skriver VG. Vitner forteller at de løp for livet da en far og sønn ble skutt og drept under jakt i Halden tidligere denne måneden. Ifølge Fredrikstad Blad gjemte en av jegerne barnet sitt i en hekk. Den siktede 29-åringen har erkjent drapene, men vil ikke forklare seg. Politiet mener en konflikt med de drepte kan være motivet. Storbritannia gir over 200 millioner kroner til reparasjoner på atomkraftverket Tjernobyl i Ukraina etter et russisk droneangrep. Pengene skal blant annet gå til kuppelen som hindrer stråling fra anlegget etter ulykken i 1986. USA har tidligere gitt 100 millioner dollar. Reparasjonen er anslått å koste rundt en halv milliard euro. Og her værvarselet. På Østlandet blir det for det meste skyet med spredt regn og periodevis stiv kuling på kysten. Også på Sørlandet blir det spredt regn med mer nedbør i vest i ettermiddag. I Rogaland og i Hordaland blir det regn og kuling, lokalt mye nedbør i Hordaland, men utover dagen løyer vinden og været letter. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Du på stasjonen for mer variert musikk.
2: Velkommen tilbake. Klokka den viser 12:02. Du på Radio Metro torsdag ettermiddag. Jeg tar med Kitten, Howl Again. Kommer om litt, det samme gjør The Below og Sienna Spiro. Jeg heter Trond Harald, med deg alle hverdager fra 10 til 14, og synes det veldig, veldig hyggelig at du hører på Radio Metro. Rick Astley, Not Together Forever.

0: Akkurat nå det oktobersalg hos fasadeprodukter. Det betyr at du kan oppgradere boligen din med norskprodusert solskjerming til elleville priser. Sikre deg opp til 45% rabatt på sesongens favoritter, terrassemarkisse, skreddersydde gardiner, zipscreens, plissegardin og pergola. Og du, vi kan også friste med et knalltilbud på vår robuste garasjeport av høyeste kvalitet. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
1: Nøkkel ikke oppdaget. Nøkkel ikke oppdaget. Setevarmer, abonnement, utløpt. Tast pinn for å fornye. Setevarmer, abonnement, fornyet. Pollenfilter, bør byttes. Kollisjonsputer, deaktivert. Fest, setebelte. Bagasjerom, ulåst.
2: Slutt.
1: Har nedbremsing, registrert på forrige tur. Ditt forsikringsselskap er varslet. Luftkvalitet lav. Bakdekkene tappes for luft til bruk i kupéen. Nøkkel ikke oppdaget.
3: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
4: Nå tilbyr Toyota rask levering, sånn at du kan få ny elbil før nyttår og unngå momsøkningen. Fra 17. til 31. oktober har vi kampanjedager med tilbud på alle våre nye elbiler. Blant annet Toyota BZ4X Touring. Besøk din Toyota-forhandler i dag og sikre deg en ny bil før nyttår.
5: I dag er det trippeltromf hos Kiwi med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Er du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
6: Last ned din lyd i App Store eller i Google Play.

Din Lyd arrangerer I år Radiometros rosa sløyfe auksjon og enkelte dager som I dag så legger vi ut to auksjoner. I dag tidlig la vi ut en auksjon som ligger I en uke slik alle de andre auksjonene også gjør. I dag en jubileumsverktøyvogn fra Bakko med 216 verktøydeler verdi cirka 9000 kroner og I ettermiddag så legger vi ut et gavekort på Floyd på 3000 kroner, hvilket vil si at du kan kjøpe dine favorittklær for 3000 kroner til en billigere pris, kanskje. Hvis du vil være med og støtte Radiometros Rosa Sløyfe auksjon, hvor pengene går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen, så går du inn på auksjon.no og legger inn ditt bud hvis du har lyst til å være med og støtte en god sak I dag.

0: Det er enklere å si ja når du har mer tid. Derfor holder vi åpent alle hverdager fra 7 om morgenen til 9 om kvelden. Og lørdager fra 8 til 7. Velkommen innom når det passer deg. Oppsbygg. Gjør det enklere å si ja.
1: Har banken sagt nei? Okida ser på mer enn bare tallene. Vi snakker med flere banker og ser etter en løsning som passer situasjonen din. Enten du trenger penger på konto, vil samle dyr gjeld, eller få bedre oversikt. En personlig rådgiver gjør jobben for deg. Okida. Vi tar saken. Se okida.no.
2: Effektiv rente 15,18% ved lån på 260 000 over 8 år. Kostnad 177 000, totalt 437 000.
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
4: Det var enkelt.
3: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
5: Go Nordic Cruise Line sammen med dinlyd.no er stolt av å støtte Radiometros Rosa Sløyfe-auksjon, der pengene går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Nå kan du by på en København-opplevelse for to personer med Go Nordic Cruise Line. Du får krus, tur-retur Oslo-København i Commodore-klass, med frokost og middagsbuffet begge veier, pluss to netter på et valgfritt ARP Hansen-hotell i København, inkludert frokost. Gå inn på auksjon.no og legg inn ditt bud.
6: En peis er mye mer enn bare varme. Kanskje er det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, er det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

End of the Innocence. Det Don Henley på Radio Metro med mer variert musikk. God torsdag. Klokka, den har passert 10:30, og Ellie Goulding kommer med 50 Shades of Grey. Musikk, Love Me Like You Do. I NXS også Never Tear Us Apart etter John Cicada, If You Go.

0: Mandag 26. oktober kommer Gavin DeGraw til Oslo, og vi har billetter.
1: This is Gavin DeGraw, and I'll see you at the show.
0: Vil du oppleve mannen bak I Don't Wanna Be? Chariots. Not Over You. Og mange flere. Not Over You. Gå inn I din lydappen og klikk på det gule banneret under Radiometro-logoen for å delta. Gavin DeGraw, live I Oslo. Dette vil du ikke gå glipp av. Konkurransen presenteres av Din Lyd og All Things Live.

0: Det fort gjort å overse ting I en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
1: Du merker at mailen går kjapt I dag.
0: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
2: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
4: Hei, jeg heter Sara Herregård og markedsansvarlig I servicegrossisten Øst. Sammen med dinlyd.no vi stolte av å støtte Radio Metros Rosa sløyfeaksjon, der pengene går uavkortet til kreftforeningen og brystkreftforeningen. For å by på 160 Royal Triple iskrem fra vår leverandør Diplomis, gå inn på auksjon.no og legg inn ditt bud.
5: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
6: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
7: Jo, det stemmer det.
6: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
8: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
9: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.

0: radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: Eli Rygg død, 71 år gammel. Hun ble kjent for barn og voksne over hele landet som programleder i barne-TV, Portveien 2 på NRK på 80-tallet, sammen med Jarl Goli. Senere jobbet hun blant annet med frokost-TV og radioprogrammet for barn. Familien opplyser at hun døde i natt etter langtidssykdom. Det er priskrig på nye elbiler før nyttår. Fra 1. januar blir momsfritaket for elbiler redusert, noe som kan gjøre mange biler 37 500 kroner dyrere. Nå lokker bilmerkene med rabatter, lave renter og prisgarantier. Eksperter råder kjøperne til å lese det med liten skrift, og husk at en dårlig innbyttepris kan spise opp rabatten. I dag er det refleksdagen, som markeres den tredje torsdagen i oktober hvert år. Trygg Trafikk minner om hvor mye refleks betyr i mørket. Uten refleks blir du sett av bilister først på 25-30 meters avstand. Med refleks blir du sett på 140 meter når bilen bruker nærlys. Oljefondet kan få lov til å investere i selskaper som lager atomvåpen, så lenge de hører hjemme i atommakter i NATO. Det foreslår utvalget som i dag legger frem sin rapport om fondets etiske regler. Etikkrådet skal, ifølge forslaget, fortsatt vurdere selskapene, men det blir Norges Bank som avgjør om noen skal kastes ut, skriver VG. Vitner forteller at de løp for livet da en far og sønn ble skutt og drept under jakt i Halden tidligere denne måneden. Ifølge Fredrikstad Blad gjemte en av jegerne barnet sitt i en hekk. Den siktede 29-åringen har erkjent drapene, men vil ikke forklare seg. Politiet mener en konflikt med de drepte kan være motivet. Og her er værvarselet. På Østlandet blir det for det meste skyet med spredt regn og periodevis stiv kuling på kysten. Også på Sørlandet blir det spredt regn med mer nedbør i vest i ettermiddag. I Rogaland og i Hordaland blir det regn og kuling, lokalt mye nedbør i Hordaland, men utover dagen løyer vinden og været letter. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Du er på stasjonen for mer variert musikk.
2: Det var få som tenkte at The Commodores skulle bli noe etter at Lionel Richie forlot gruppa i 1984, men de skulle ta så skammelig feil for året etterpå, så var de tilbake med ny vokalist og en monsterhit uten sidestykke som vi synger på fortsatt den dag i dag, i 41 år etterpå. Dette er Night Shift og Commodores på Radio Metro.

0: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
1: Hallo, mammas telefon?
2: Hei, Andrea, det mormor.
1: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
2: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
1: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
3: Mamma, hei. Du, vi skal bytte. Ja, nå må du slutte å mase. Ok, ja. Ha det.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
6: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
7: IKEA Kunderadio.
8: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

Nice to meet you, og Miles Smith på Radio Metro. Michael Learns to Rock fikk du også, danske gruppa som fikk en stor hit I 91 med The Actor. Nea, som sier Michael Jackson, You Are Not Alone etter Martika. Her Toy Soldiers på Metro.

Dinlyd.no lager i år Radio Metros rosa sløyfeauksjon, og vi fyller den med unike premier og opplevelser. Sammen med våre kunder byr vi på alt fra luksus og reiser til opplevelser som du ikke finner noe annet sted. Og best av alt, hver eneste krone går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Klikk deg inn på auksjonen.no og legg inn ditt bud i dag.

0: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Bilen ulåst. Bilen Bagasjerom varmer, nei. Satt til maks. Bremser foran deaktivert. GPS slettet. Installere igjen med krypto. Bilen
2: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
3: Daikai, sammen med dinlyd.no, stolt av å støtte Radiometros Rosa Sløyfe-auksjon, der pengene går uavkortet til kreftforeningen og brystkreftforeningen. Nå kan du by på to behandlinger på 60 minutters massasje hos Daikai. Du kan unne deg selv litt ekstra velvære, eller du kan ta med deg en du glad I og oppleve parmassasje I svitte. Gå inn på auksjon.no og legg inn ditt bud.
4: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
5: Jo, det stemmer, det.
4: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
6: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
7: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 66,90? 900 gram First Price kylling lårfilet før 149,90, nå 119? Og grilla og skiva kyllingfilet fra Prior før 61,90, nå 46,90? Som vi sier I Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for lov.

Open Your Heart ifra Madonna. Du hørte henne på Radio Metro, stasjonen som gir deg mer variert musikk, og det gjør vi på DAB, på FM og i appen vår Din Lyd. Du skal få Victor Lexell, du skal få The Weather Girls og Maroon 5 før klokka to. Da fortsetter Lars med ettermiddagen. Jeg heter Trond Harald, tilbake i morgen. Det du også velkommen til. Ta med oss Gabrielle her nå. Out of Reach. Ha det.

0: Det litt.
1: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
0: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
2: Høsten en perfekt tid for inndørsprosjekter. Skal du male stua, soverommet eller kjøkkenet? Hos Obsbygg finner du kvalitetsmaling, godt utstyr og gode råd som gjør jobben til en lek. Obsbygg. Gjør det enklere å si ja.
3: Go Nordic Cruise Line sammen med dinlyd.no stolt av å støtte Radiometros Rosa Sløyfe-auksjon, der pengene går uavkortet til kreftforeningen og brystkreftforeningen. Nå kan du by på en København-opplevelse for to personer med Go Nordic Cruise Line. Du får cruise tur-retur Oslo-København I Commodore-klass med frokost og middagsbuffet begge veier, pluss to netter på et valgfritt ARP Hansen-hotell I København, inkludert frokost. Gå inn på auksjon.no og legg inn ditt bud.
4: Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
5: Ok, du skal på felleskjøp og du skal ha motorsag, og da sier det følgende. God kveld.
6: God kveld.
5: Gje trøng.
6: Gje trøng.
5: I bensindrive.
6: En bensindrive.
5: Tre skjærer.
6: Tre skjærer.
5: Ikke begge ned på vokalene. Tre skjærer.
6: Tre skjærer.
5: Ja da, nå snakker vi.
7: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
8: Din lyd. Alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rox. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

0: Metro. En radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: Mange skoler følger ikke reglene om politiattest for ansatte som jobber med barn. Av kommunene som ble undersøkt, og i over halvparten av privatskolene. Alle som jobber i skole og SFO skal levere godkjent politiattest før de ansettes. Utdanningsdirektoratet kaller funnene bekymringsfulle, og ber skoleeierne stramme inn rutinene. Oljefondet kan få lov til å investere i selskaper som lager atomvåpen, så lenge de hører hjemme i atommakter i NATO. Det foreslår utvalget som i dag legger frem sin rapport om fondets etiske regler. Etikkrådet skal, ifølge forslaget, fortsatt vurdere selskapene, men det blir Norges Bank som må avgjøre om noen skal kastes ut, skriver VG. Eli Rygg er død, 71 år gammel. Hun ble kjent for barn og voksne over hele landet som programleder i barne-TV. Portveien 2 på NRK på 80-tallet, sammen med Jarl Goli. Senere jobbet hun blant annet med frokost-TV og radioprogrammet for barn. Familien opplyser at hun døde i natt etter langtidssykdom. Det er priskrig på nye elbiler før nyttår. Fra 1. januar blir momsfritaket for elbiler redusert, noe som kan gjøre mange biler 37 500 kroner dyrere. Nå lokker bilmerkene med rabatter, lave renter og prisgarantier. Eksperter råder kjøperne til å lese det med liten skrift, og husk at en dårlig innbyttepris kan spise opp rabatten. I dag er det refleksdagen, som markeres den tredje torsdagen i oktober hvert år. Trygg Trafikk minner om hvor mye refleks betyr i mørket. Uten refleks blir du sett av bilister først på 25-30 meters avstand. Med refleks blir du sett på 140 meter når bilen bruker nærlys. Og her er værvarslet. På Østlandet blir det for det meste skyet med spredt regn og periodevis stiv kuling på kysten. Også på Sørlandet blir det spredt regn med mer nedbør i vest i ettermiddag. I Rogaland og i Hordaland blir det regn og kuling, lokalt mye nedbør i Hordaland, men utover dagen løyer vinden og været letter. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Du er på stasjonen for mer variert musikk.
2: Hei og god ettermiddag, takk til Trond Harald, jeg er Lars Eikanger, og det er torsdag i dag, det betyr at det er bare i dag, og så i morgen, ja, og så er det helga igjen. Men for all del, la oss nyte denne torsdagen da, med en av de virkelig store, i hvert fall i min bok, George Benson. Han skal få begynne, Lady, Love Me One More Time. Lady, Love Me One More Time.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
2: Jo, det stemmer det.
1: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage i seten og ryggassistent og sånn.
3: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
4: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokmalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stykk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og partivaren 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
5: Prøvekjør Peugeot E5008 med 7 seter og 4-hjulstrekk og bli med i trekninga av en eksklusiv kinovisning av årets store familiefilm Vikings. Inviter idrettslaget, nabolaget eller vennegjengen. Besøk din Peugeot-forhandler i dag.
6: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro, The Beat, Radio Rocks, Metro Classic, Dansbandradion. Jeg trodde englene fanns. We're living on the edge. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store i dag.

0: trafikkoppdatering.
1: Hei og god torsdag ettermiddag. Jeg Lars, og må jo si at jeg synes det var forferdelig trist å se at hele Norges barnetv-favoritt Eli Rygg er død. Hun ble 71. Hvil i fred, Eli, som har påvirket så mange unge barnesinn, mitt inkludert, i oppveksten vår. Ålreit, nå til trafikken. Toget står på Kolbotn. Det skyldes en teknisk feil med toget, og det forventer også at toget blir forsinket fra Halden, og det skyldes at andre tog på strekningen er forsinket. En positiv melding fra togene da. Drammen er åpen for togtrafikk igjen. Der kjører togene, men det kan ta litt tid før de er i rute. Litt forsinkelser, men det er jo bedre enn at de ikke virker i det hele tatt. Utover det så er det en del forsinkelser i flytrafikken også. Du får sjekke med selskapet ditt, og så må du ha en skikkelig god tur av denne torsdagen.
0: Alltid oppdaterte trafikknyheter.

0: mandag 26. oktober kommer Gavin DeGraw til Oslo, og vi har billetter.
1: This is Gavin DeGraw, and I'll see you at the show.
0: Vil du oppleve mannen bak I Don't Wanna Be? Chariot. Not Over You. Og mange flere. Gå inn I din lydappen og klikk på det gule banneret under Radio Metro-logoen for å delta. Gavin DeGraw, live I Oslo. Dette vil du ikke gå glipp av. Konkurransen presenteres av Din Lyd og All Things Live.

0: En av de fineste stemmene I England, synes jeg, Maggie Reilly med Wait her på Metro. God tidlig ettermiddag, jeg Lars, og du må ikke glemme at vi holder på med kanskje det viktigste I oktober, nemlig Rosa Sløyfe-auksjonen. Og I den anledning så legger vi ut stadig nye objekter på auksjonen.no som du kan by på. Du kan gjøre et kupp, men det viktigste jo selvfølgelig at... Du bidrar til en god sak. Alle pengene vi samler inn går uavkortet til kreftforeningen og brystkreftforeningen. Espen Lind sammen med Sissel, Where the Last Ones Go, og Billy Joel med kanskje hans største hit, My Life, kommer på Metro straks.
1: Du,
2: ja?
1: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
2: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
3: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.
4: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen I dag.
5: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strøm. Fortsatt. Hos varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
6: Dette Nikolai. Nikolai står opp tidlig hver morgen, lager matpakke til barna, kaffe til kona før han tar bussen til jobben, som han elsker. Men I det siste har det liksom ikke vært like gøy. Han havner stadig vekk I en rar telefonkø hver gang han ringer for å svindle de der naive nordmennene.
7: Du nummer 2366 I køen.
6: Hva det som har skjedd? Jo, med Telias svindelsperre havner svindlerne I en endeløs telefonkø, som de selv må betale for.
7: 2365 I køen.
6: Bytt til Telia du også. Litt dumt for Nikolai, men tryggere for deg.
8: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 400 gram strimlet kyllingfilet fra Prior til 59,90. 600 gram kyllingfilet I biter fra Prior til 93. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90. Nå 39,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.

0: Jeg var hos tannlegen I går og fjernet en visdomstann.
1: Åh, seriøst? Jeg bare får vondt I hele kroppen av å tenke på det.
2: Lurer du på hvor ofte du bør gå til tannlegen? Hvorfor vi får dårlig ånde? Og hva som egentlig skjer med tennene I munnen vår? Sammen med tannlegene hos Odontia gir vi deg svarene. Smil med oss! Hver tirsdag klokken 08.20 og 15.20 her på Radiometro. Presentert av Odontia.

Hei, nå litt før klokka tre vel greit å komme med en liten oppsummering av hvor langt vi har kommet så langt da I vår rosa sløyfeauksjon. Nå vi jo halvveis, ikke sant? Og vi har samlet inn nesten 45 000 kroner, og jeg må bare si tusen takk til alle som byr. Hvis du kunne tenke deg å dra på drømmetur til Køben med Go Nordic Cruise Line, så avsluttes den I morgen tidlig hos Stian, og der har budet allerede kommet opp I 12 000, og det kjempegøy! Og så ser jeg at det noen iskremer som I ferd med å slippe hvis ikke du følger opp. Der ligger budet på 2600 kroner. Det 160 stykker is! Åh, herlighet for en fest! Ja, husk at alle pengene vi samler inn da går til kreftforeningen og brystkreftforeningen og de går uavkortet. Så her kan du få det du har lyst på, det du trenger og det du ønsker deg. Og støtte en god sak samtidig.

0: Metro.
1: Radio Metro.
2: When you can't get what you need, you

0: Mekonomen, vær så god.
1: Hei, du.
0: Hei.
1: Bilen min sier pang, og så hoster den.
0: Hoster den, ja.
1: Ja, det først pang, og så kommer det en slags... ja. Og så hopper den litt også.
0: Ja, skjønner. Roar, har du tid til en sånn pang-host-hopp i dag?
2: Ja, ja, null problem. Bare bli ferdig med den som hyller i bremsene først.
3: Mekonomen! Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
4: Ukas tilbud hos Spar. Fyll uka med gode middager. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Lofoten. Du får også 400 gram kjøttdeig av storfe fra Spar. Før 83,90, nå kun 49,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Høsten den perfekte tiden for å oppgradere hjemme. Hos Kjells Markiser får du nå opp til 45% rabatt på sesongens favoritter. Vi senker prisen på Norges mest populære solskjerming, skreddersydde gardiner, plissé, terrassemarkise, zipscreens og pergola. I tillegg kan vi friste bort i premiumkvalitet. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring på kjellsmarkiser.no.
6: KRS-avisen Kristiansand tettest på byen vår. Vi gir deg nære nyheter og sterke historier hver dag. Stort eller smått. Hvis det betyr noe for byen, betyr det noe for oss. Se det og les det hos KRS-avisen Kristiansand.
7: Engø Gård, sammen med dinlyd.no, stolte av å støtte Radio Metros Rosa Sløyfe-aksjon.
8: Metro, en radiokanal fra Din Lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
9: Utvalget som har gått gjennom oljefondets etiske regler foreslår store endringer i etikkrådet. Rådet skal fortsatt vurdere om fondet investert i selskaper som bryter grunnleggende etiske normer, men skal ikke lenger anbefale hvem som bør kastes ut. Den avgjørelsen skal Norges Bank ta alene. Russiske myndigheter har pågrepet en svensk statsborger ifølge det russiske nyhetsbyrået TASS. Den russiske sikkerhetstjenesten hevder mannen krysset grensen ulovlig og planla angrep på militære mål i Russland. Ifølge Aftonbladet har mannen tjenestegjort i Ukraina som leder for en droneenhet. Opplysningene ikke bekreftet av svenske myndigheter. Mange skoler følger ikke reglene om politiattest for ansatte som jobber med barn. Tilsyn viser regelbrudd i 83% av kommunene som ble undersøkt, og i over halvparten av privatskolene. Alle som jobber i skole og SFO skal levere godkjent politiattest før de ansettes. Utdanningsdirektoratet kaller funnene bekymringsfulle, og ber skoleeierne stramme inn rutinene. Eli Rygg død, 71 år gammel. Hun ble kjent for barn og voksen over hele landet som programleder i barne-TV. Portveien 2 på NRK på 80-tallet, sammen med Jarl Goli. Senere jobbet hun blant annet med frokost-TV og radioprogrammet for barn. Familien opplyser at hun døde i natt etter langtidssykdom. Det priskrig på nye elbiler før nyttår. Fra 1. januar blir momsfritaket for elbiler redusert, noe som kan gjøre mange biler 37 500 kroner dyrere. Nå lokker bilmerkene med rabatter, lave renter og prisgarantier. Eksperter råder kjøperne til å lese det med liten skrift, og husk at en dårlig innbyttepris kan spise opp rabatten. Og her værvarslet. På Østlandet blir det for det meste skyet med spredt regn og periodevis stiv kuling på kysten. Også på Sørlandet blir det spredt regn med mer nedbør i vest i ettermiddag. I Rogaland og i Hordaland blir det regn og kuling, lokalt mye nedbør i Hordaland, men utover dagen løyer vinden og været letter. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
8: Du på stasjonen for mer variert musikk.
10: Hei, jeg Lars. Du hører på Metro, så hyggelig da at vi kan være sammen denne torsdagen. Denne timen tenkte jeg å begynne med en hedersmann, Jørn Hoel. Hvis du spør Jørn, så tror jeg han vil si at plata han ga ut i 87, Varme ut av is, et av mange høydepunkt. Han fikk Spellemannsprisen blant annet. Du finner både Har en drøm og Den du skal få høre nå.

0: Hei, jeg heter Tom Karsten Troberg og advokat og partner i advokatfirma Nikolaisen. Sammen med dinlyd.no vi stolte av å støtte Radio Metros Rosa Sløyfe-auksjon, der pengene går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Vi auksjonerer bort et helt unikt spesialbestilt maleri av kunstneren Lene Yvonne Flisunde, laget med kjærlighet, styrke og et lite dryss glitter. Som Lene selv sier, en del av gleden ved å skape kunst å kunne bruke den til noe som betyr mer. Maleriet utstilt i resepsjonen vår på Olavsgård. Kom gjerne innom og se det i virkeligheten. Bildet kan bli ditt. Bare gå inn på auksjonen.no og legg inn ditt bud.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
3: Jo, det stemmer det.
2: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
4: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
5: Helgens tilbud og spar. Kos deg litt ekstra helgen. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Sørlandschips. Fyll opp snackskåla med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.

0: trafikkoppdatering.
1: Hei, nei, hva sier du? Skal vi ta en tur ut I trafikken da? Ja, men det klart, og det masse køer på veiene allerede, og har vært en liten stund. Du vet, torsdagene liksom blitt de nye fredagene da, sånn det bare. Men når det gjelder togene, så det jo helt andre boller. For eksempel så kan vi ta med at toget mellom Finse og Myrdal, der det togarbeid, så der blir det vanskelig å kjøre. Det bratt, ikke sant, fra Myrdal I bånd og opp til Finse. Jeg sto der og skulle ta toget en gang, jeg. Og da kom ikke toget, for da hadde kjørt på en haug med kyr som sto I tunnelåpningen. Det helt sant. Forferdelig opplevelse egentlig, men verst for kuene da, selvsagt. Når det gjelder flytrafikken, så det større og mindre forsinkelser, vil jeg si, på en haug med avganger, men du får bare sjekke med selskapet ditt om det flyet du enten venter på eller skal med når det går. Ja.
0: Altid oppdaterte trafikknyheter.

Dinlyd.no lager i år Radio Metros rosa sløyfeauksjon, og vi fyller den med unike premier og opplevelser. Sammen med våre kunder byr vi på alt fra luksus og reiser til opplevelser som du ikke finner noe annet sted. Og best av alt, hver eneste krone går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Klikk deg inn på auksjonen.no og legg inn ditt bud i dag.

0: James Arthur på Metro på en torsdag ettermiddag. Hyggelig at du hører på. Jeg Lars og James Arthur, ja. Denne låta ti år gammel, og hva gjennombruddet hans? Det vel den vi kjenner den for, egentlig. Han klarte kunststykket å gjøre det bra i Amerika også, med en 11. plass på de amerikanske singlelistene, og her i Europa gikk han til topps mange steder. Veldig bra også her i Norge. Vi skal til Lisa Nilsson ganske snart, da. Varje gang jeg ser deg, og så skal vi ut i trafikken etter hvert og finne ut om torsdagene fremdeles kanskje ukas mest trafikktunge dag.
1: Ok, du skal på felleskjøp og du skal ha motorsag, og da sier du følgende: God kveld.
2: God kveld.
1: Gi trøng.
2: En bensindriver.
1: Tre skjærer. Ikke begynne på vokalene. Tre skjærer.

0: Derfor holder vi åpent alle hverdager fra 7 om morgenen til 9 om kvelden, og lørdager fra 8 til 7. Velkommen innom når det passer deg. Oppsbygg. Gjør det enklere å si ja.
1: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
2: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
3: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon.
4: Hit Radio.

Endelig er Danmarkseksperten tilbake på Radio Metro. Nok en gang kan du drømme deg bort til dansk hygge, charmerende byer og deilige smaksopplevelser. Hver onsdag klokken 08.20 og 15.20 gir vi deg de beste tipsene til en uforglemmelig tur. På Radio Metro blir gitt til deg av Visit Denmark.

0: trafikkoppdatering.
1: Vi beveger oss mot klokka fire denne torsdags ettermiddagen. Det betyr vel at den snart ferdig for deg, skulle jeg tro. Ute i trafikken da, så tettner det til. Det mer rødt enn grønt, særlig rundt i store byene og ellers. Der hvor det står, så står det altså. Vi kan ta med at det mest tog da, ikke sant, som trøblet mellom Roa og Gjøvik. Det stengt på grunn av feil på sporet. Der de og jobber da, så godt de kan. Men det kommer ikke noen ny oppdatering der før i morgen tidlig klokka fire. Nei. Og så har det vært trøblete mellom Råde og Fredrikstad. Nå det åpent igjen for togtrafikk der det går, men det kan ta litt tid før de i rute. Beregn forsinkelser. Nå det kommet så langt at hvis toget i rute, så det sånn, jøss! Yes.
0: Alltid oppdaterte trafikknyheter med din lyd.

0: I dag det trippeltrumf hos Kiwi, med hele 3% trumfbonus på alle dagligvarer for våre trumfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% trumfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
1: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC-hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står I døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.
2: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
3: Nå jeg syk igjen, ja nå jeg syk igjen. Og influensen var det helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
4: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek, bedre helse hele livet.
5: Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
6: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.

0: Netro. En radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: PST har kartlagt rundt 70 mindreårige som radikalisert til ekstrem islamisme i Norge. De fleste gutter mellom 15 og 17, og radikaliseringen skjer hovedsakelig på nett. Mange har vanskelige oppvekstvilkår. PST understreker at dette gjelder en liten gruppe, ikke muslimer generelt. Barneombudet mener det handler mest om utenforskap og krever strengere regler for digitale plattformer. Utvalget som har gått gjennom oljefondets etiske regler foreslår store endringer i Etikkrådet. Rådet skal fortsatt vurdere om fondet er investert i selskaper som bryter grunnleggende etiske normer, men skal ikke lenger anbefale hvem som bør kastes ut. Den avgjørelsen skal Norges Bank ta alene. Mange skoler følger ikke reglene om politiattest for ansatte som jobber med barn. Tilsyn viser regelbrudd i 83% av kommunene som ble undersøkt, og i over halvparten av privatskolene. Alle som jobber i skole og SFO skal levere godkjent politiattest før de ansettes. Utdanningsdirektoratet kaller funnene bekymringsfulle, og ber skoleeierne stramme inn rutinene. Russiske myndigheter har pågrepet en svensk statsborger, ifølge det russiske nyhetsbyrået TASS. Den russiske sikkerhetstjenesten hevder mannen krysset grensen ulovlig og planla angrep på militære mål i Russland. Ifølge Aftonbladet har mannen tjenestegjort i Ukraina som leder for en droneenhet. Opplysningene er ikke bekreftet av svenske myndigheter. Eli Rygg er død, 71 år gammel. Hun ble kjent for barn og voksne over hele landet som programleder i barne-TV. Portveien 2 på NRK på 80-tallet, sammen med Jarl Goli. Senere jobbet hun blant annet med frokost-TV og radioprogrammet for barn. Familien opplyser at hun døde i natt etter langtidssykdom. Og her er værvarslet. På Østlandet blir det for det meste skyet med spredt regn og periodevis stiv kuling på kysten. Også på Sørlandet blir det spredt regn med mer nedbør i vest i ettermiddag. I Rogaland og i Hordaland blir det regn og kuling, lokalt mye nedbør i Hordaland, men utover dagen løyer vinden og været letter. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Du er på stasjonen for mer variert musikk.
2: God torsdag, jeg Lars, da er den litt over fire, og ikke glem at vi holder på med rosa sløyfe-auksjonen vår, da, og samler inn så mye vi klarer til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Skal begynne med en kar som er ganske stilig på platecoveret, altså rød skinndress mot svart bakgrunn. Ja da, det er Rod Stewart med høyt hår og Baby Jane.

0: da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Hei, jeg heter Kari Olsen og markedskoordinator i SNA Europe. Sammen med dinlyd.no vi stolte av å støtte Radio Metros Rosa Sløyfe-auksjon, der pengene går uavkortet til kreftforeningen og brystkreftforeningen. I år fyller Bakko 140 år, og vi auksjonerer derfor bort en eksklusiv Bakko 26-tommers jubileumsvertevogn med hele 216 verktøy, pluss en helt spesiell golden ticket. Registrerer du billetten og følger konkurransereglene, du også med i trekningen av en reise til en verdi av hele 15 000 euro. Gå inn på auksjonen.no og legg inn ditt bud.
2: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
3: Greit.
4: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
3: Hvor var han da?
4: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
2: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
7: Uheldig bilvirkning.
8: Nei, nei, dette skal gå. Altså, det ikke så trangt. Hvis jeg bare...
7: Oi.
8: Nei, faen.
7: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.

0: trafikkoppdatering.
1: God torsdag da. Det fryktelig mange biler på veiene nå. Hvis jeg sier at det sammenhengende kø fra Oslo til Vam på E6 nordover, så tror jeg har mine ord i behold. Og vestover på E18 så står det fra Oslo til Sandvika. Og på andre siden av fjorden mot Moss så det akkurat like lange køer. Dessverre. Når det gjelder togene så kan vi jo nevne Gjerstad-Kristiansand, det Sørlandsbanen. Der holder de på med arbeid helt frem til 12. desember. Da det snart jul, altså. Ja, så det går opp og ned her i verden, heldigvis også med flyene, da. Og en del småforsinkelser mellom 15 og 20 i løpet av ettermiddagen og kvelden, så bare noter deg det, og sjekk før du eventuelt står der og tvinner tommeltotter og blomsterer, og venter på poden som skal hjem.
0: Alltid oppdaterte trafikknyheter.

0: Mandag 26. oktober kommer Gavin DeGraw til Oslo, og vi har billetter.
1: This is Gavin DeGraw, and I'll see you at the show.
0: Vil du oppleve mannen bak I Don't Wanna Be? Chariot. Not Over You. Og mange flere. Gå inn I din lydappen og klikk på det gule banneret under Radiometro-logoen for å delta. Gavin DeGraw, live I Oslo. Dette vil du ikke gå glipp av. Konkurransen presenteres av Din Lyd og All Things Live.

0: USA for Africa, We Are the World fra 1985. Dette handlet om å samle inn penger til en god sak. Apropos det, vi holder på med det samme her på Radiometro hele oktober måned, med Radiometros rosa sløyfeauksjon som du kan være med og delta i. Masse fine objekter du kan by på og få tilslaget på hvis du heldig, og da skal du vite at alle pengene du gir, de går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Og det en god sak.
1: Storebrand presenterer et nøkternt.
2: Ja.
3: Har du virkelig fikset alt det der?
2: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
3: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
2: Ja.
1: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
4: Det skjer noe i Kristiansand hele tiden. Store sager, små øyeblikk. KRS-avisen Kristiansand ser det, forteller det, der. Alt betyr noe for oss som bor her. Se det og les det hos KRS-avisen Kristiansand.
5: Ukas tilbud hos Spar. Fyll uka med gode middager. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Lofoten. Du får også 400 gram kjøttdeig av storfe fra Spar. Før 83,90, nå kun 49,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Floyd.no sammen med dinlyd.no stolt av å støtte Radiometros rosa sløyfeauksjon, der pengene går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Nå kan du by på et gavekort på 3000 kroner hos Floyd.no, slik at du kan finne dine nye favoritter blant kjoler, jeans og overdeler. Alt i stil, kvalitet og komfort. Gå inn på auksjonen.no og legg inn ditt bud.
7: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
8: Jo, det stemmer det.
7: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massage i seten og ryggassistent og sånn.
9: Jo da, nå kan du faktisk

0: Det er en veldig travel ettermiddag i trafikken i dag. Jeg vet ikke hvorfor, men det er det i alle fall, og det skjer ting også ute på veiene. Melding om trafikkulykke, bil mot syklist i Drammen for litt siden. Ikke alvorlig personskade, men det er klart, det går ikke noe raskere i trafikken i alle fall. Og det har også vært et trafikkuhell i Surnadal, og et annet i Drammen, Bangeløkka, for det er vel snart en time siden. Ja, skal vi la være å snakke om togene nå? Ja, vi gjør det. En del forsinkelser i flytrafikken, bare sjekk ut flyene du trenger å vite noe mer om, og så høres vi igjen.
1: Alltid oppdaterte trafikknyheter med din lyd.
2: Dette er Radio Metro.

0: I dag er det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Er du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
1: Prøvekjør Peugeot E5008 med 7 seter og 4-hjulstrekk og bli med I trekningen av en eksklusiv kinovisning av årets store familiefilm Vikings. Inviter idrettslaget, nabolaget eller vennegjengen. Besøk din Peugeot-forhandler I dag.
2: Hei, jeg heter Stine Engen, daglig leder på Valmas Oslo. Sammen med dinlyd.no vi stolte av å støtte Radio Metros Rosa Sløyfe-auksjon, der pengene går uavkortet til kreftforeningen og brystkreftforeningen. For å by på en VIP-kveld hos oss på Valmans, hvor du og 4 av dine beste venner kan spise god mat og nyte god underholdning, gå inn på auksjonen.no og legg inn ditt bud.
3: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Du? Ja? Skal vi leke familie?
5: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
4: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
5: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene I den gamle.
4: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
5: Ja, det måtte vi liksom.
6: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.

0: Dette god ettermiddag på Radio L.
1: Riktig god ettermiddag. Mitt navn Trond Erik Løvstrand. Hvor vi skal se være der denne torsdagen, nå så blir det god ettermiddag. Klokka 18 så skal jeg få et gjenhøre til å sende rockestund med meg, Trond Erik Løvstrand. Og klokka 19 så skal jeg få litt god veert country I programmet God Country. Og klokka 20 så knyttet Trond tilbake med nytt Raised on Rock. Og klokka 21 blir det som vanlig radiobingo her på Radio L. Og cirka 22.15 så skal vi få litt musikk og rebusser, for vi skal få litt godvariert musikk I programmet mot middag klokka 23. Men aller først så skal vi få lov til å høre Sofia Karma med Nostalgic.

0: Du lytter på God ettermiddag med Trond Erik på Radio L.
1: Som vanlig så har datateuren innom yr.no tur for å se på været. Været I dag har vært litt grått og trist og litt regn, og, men temperaturen har dog tross alt ligget på 15 grader. Vinden har blåst med 7 sekundmeter. I morgen så ser det ut at det kan bli en litt grå og trist dag kanskje. Vi skal denne loven og glimten og sol utover ettermiddagen. Temperaturen de skal ligge på rundt 13 grader. Vinden skal løye, den skal ned I 2 sekundmeter. Lørdagen så blir det knallsol hele dagen. Temperaturen på 12 grader. Vinden skal blåse med 5 sekundmeter. På søndag så får vi nok en knalldag med temperaturer på rundt 11 grader. Vinden skal blåse med 3 sekundmeter. Og når jeg ser ut av uka så begynner det I hvert fall bra, men det ser ut at det avslutter sånn som denne uka slutter. Men nå skal vi få litt musikk, og vi skal få høre Henning Kvitnes med Ut og vekke sola.

0: Neida, det er ikke Radio Lux det her snakk om, men det er Radio L sin nettradio. Den kan du finne hvis du går inn på vår hjemmeside, radio-l.no. Der finner du en link som heter webradio. Den kan du jo legge som favoritt på din mobiltelefon, iPad eller på din PC. Og husk at det er fullt mulig å spille radiobingo via nettradio.
1: Som vanlig så har jeg fått noen pressmeldinger. Jeg har fått en her fra Trygg I Forsikring. Og her står det, Trygg advar, gamle refleksvester kan gi falsk trygghet. I dag det refleksens dag, en påminnelse for barn og voksne om å bruke refleks I høst- og vintermørket. Nå oppfordrer Trygg Forsikring at alle til å sjekke refleksen ikke har gått ut på dato. Og at en refleks faktisk kan gå ut på dato overrasker mange. Og levetiden på en refleks kan være så kort som ett år dersom den utsettes for mye slitasje, sier Espen Borge, kommunikasjonsrådgiver I Trygg. Mørketiden har allerede meldt sin ankomst, og tall fra Trygg Trafikk, som står bak refleksdagen, viser at bare 46% av voksne bruker refleks. I Oslo andelen under 26%. Voksne som regel flinke til å sørge for at barna bruker refleks, men de mer slurvete når det kommer til seg selv. Refleksen et av de enkleste og mest effektive sikkerhetstiltakene vi har når vi ferdes ut I mørket. Men det mister hensikten hvis refleksen ikke fungerer, sier Borge. Sjekk refleksen din. Det heldigvis enkelt å finne ut av om refleksen egnet for høst- og vintermørket. Gå inn på et mørkt rom, skru av lyset. Hvis du har en ny eller gammel refleks, kan du lyse på begge med en lommelykt for å se hvor store forskjellene Da finner du raskt ut om det på tide å bytte ut din gamle, sier han. Med en velfungerende refleks blir du sett på 140 meters avstand. Det betyr en bil som kjører I 50 km I timen har 10 sekunder på å reagere I stedet for 2. Det viser hvor viktig det å bruke refleks som faktisk fungerer slik den skal. Det kan fort være forskjell på liv og død, sier han. Og så har de noen tips til god refleksbruk. Refleksen bør henge I knehøyde for å motta mest mulig lys fra billyktene. Reflekser som beveger seg når du bruker dem, synes best. Bruker du to reflekser, blir du sett fra begge sider når du krysser veien. Riper svekker refleksjonsevnen, så bytt ut gamle reflekser. Refleksvesten blir dårligere ved vask og byttes årlig ved jevnlig bruk. Så ja, der har du noen tips, og dette her med å bruke refleks, det veldig viktig. Jeg ser, nå jo veien begynt å bli opplyst der nå, men du ser ikke en person som for eksempel går I litt mørke klær før det faktisk for sent. Og jeg har vært ute for en skummel opplevelse selv, der plutselig så står det en I veikanten, og jeg har ikke sett den før jeg omtrent var opp igjen. Så bruk refleks, det viktig. Men nå skal vi få litt musikk, og vi skal få høre Løvlands Allé. Se meg når du går forbi.

0: Ja, torsdag er kvelden.
1: Det er det. Det er ukas høydepunkt, det er bare så det sagt.
0: Ja, du er klar, du?
1: Ja, jeg har aldri vært klar.
0: Nei, for du vet, hun som skal være med, vet du, hun har aldri gjort det før.
1: Å, stakkars, hun har gått glipp av noe. Aldri gjort det før.
0: Nei, aldri. Hun har gått glipp av noe virkelig stort. Uff. Ja, for du har husket å kjøpe...
1: Ja, jeg gjorde det i går.
0: Ja, for du vet, ellers så blir det ikke noe.
1: Nei, men jeg kjøpte to bingo-blokker til hver.
0: Sørg for en vellykket torsdagskveld. Spill Radio Bingo på Radio L hver torsdag klokka 21.
2: Jeg har fått en pressmelding her fra Handelsmiljøfond. Rekordlave tall. Nå ber de deg droppe denne helt. Ferske tall viser at nordmenn kjøper 45,5 plastpose per person i året. På lørdag håper Handelsmiljøfond at folk vil være med og sette inn nådestøtte og droppe posen en gang for alle. De nye tallene bekrefter at posebruken fortsetter å falle. Bare den siste måneden har den gått ned med 4%. Det tilsvarer en nedgang på 9% fra samme tid i fjor. Det er tydelig at mange har endret vanene. Flere tar med seg handlenett når de handler, og det merkes på tallene. Likevel kreves en felles innsats fra oss alle for å nå EUs krav om 40 plastposer per innbygger, forteller Cecilie Lind, daglig leder i Handelsmiljøfond. Utviklingen har vært bratt. I 2016 kjøpte nordmenn til sammen 887 millioner plastposer i året. I fjor var tallet nede på 320 millioner. Vil kutte 1 million plastposer på lørdag. Nå skal posetallet presses enda lenger ned. Lørdag 17. oktober er det posefri dag i over hele landet. Og målet er å kutte 1 million plastposer på en dag. Medlemsbutikkene til fondet er med på dugnaden. Ta med deg handlenett, sekk eller pose du allerede har, og si nei takk i kassa. En dag løser ikke alt, men det kan bli starten på en god vane, sier Linn. Derfor har posene blitt dyre. Har du støsset over prisen i kassa, er det ingen tilfeldighet. En plastpose koster nå rundt 7 kroner i de fleste dagligvarerbutikker. Handelsmiljøfonds medlemsbutikker, som står for størsteparten av plastposene som selges i Norge, betaler 4 kroner i kontingent til fondet for hver solgte pose. Kontingenten er økt flere ganger de siste årene. Helt bevisst. Når posene blir dyrere i butikken, kjøper vi færre. Medlemskapet er frivillig, men posene som butikkene som velger å være med bidrar til å gjøre forskjell for miljøet. Posepengene går nemlig uavkortet til miljøtiltak. Gratis handlenett og mer penger i klubbkassa. Flere steder får du en hjelpende hånd på vei inn i butikken på lørdag. I 42 byer står håndballsungdom utenfor butikkene og kjøpesenter på dugnad for å dele ut gratis handlenett i samarbeid med Norges håndballforbund. For hver ungdom som stiller opp, får klubben 500 kroner rett i klubbkassa. Så ja, det er et kjempefint tiltak, og jeg ser selv... Jeg har synder, men jeg har stort sett alltid poser liggende i bilen. Så når jeg skal inn og handle, så er det bare å ta med seg. Og så når jeg har tatt ut varen, så henger han med utgangsdøra, og så tar jeg med meg når jeg går ut i bilen. Så det er ikke veldig vanskelig, synes nå jeg. Men det er jo selvfølgelig forskjeller. Men at jeg har spart penger, det er det ingen tvil om. Men nå skal vi få litt musikk igjen, og vi skal få høre Hilde Fjørtoft med Handletur.

0: Du lytter til Radio L.
1: Jeg har fått en pressmelding her fra opplysningskontoret for meieriprodukter. Melk og meieriprodukter får nytt kostholdsmål. For første gang får melk og meieriprodukter med mindre fett et eget mål I samarbeid mellom helsemyndighetene og matbransjen. Melks tre om dagens merkeordning får en sentral rolle I satsningen. Melk og meieriprodukter viktige kilder til blant annet kalsium og jod I det norske kostholdet. Derfor det svært positivt at de nå får en tydelig plassering I arbeidet for et sunnere kosthold, sier Ida Berg Hauge, direktør I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter, melk. Mandag 12. oktober signerte melk det nye kostholdspartnerskapet. Her skal helsemyndighetene og mat- og drikkebransjen samarbeide om å gjøre det enklere for nordmenn å følge kostrådene. Målet å øke forbruket av melk, yoghurt og ost som oppfyller kriteriene I melks tre om dagen merkeordning med 3% innen 2030. Flere meieriprodukter øker I salg. Det nye samarbeidet kom sammen samtidig som flere meieriprodukter økte I popularitet. I første halvår 2026 økte salget av yoghurt med 10,6% sammenlignet med samme periode året før. Yoghurt naturell økte med 20%, cottage cheese med 19% og kvarg med 39% viser tall fra melk. Vi ser stor interesse for meieriprodukter, både tradisjonelle og proteinrike varianter. Det gledelig at mange av produktene som vokser, også passer godt inn I kostrådene. Nå ønsker vi å bygge videre på denne interessen, sier Berg Hauge. Ja, det å få I seg litt meieriprodukter, det noen som sier melk for cowboyer og babyer, men nei, det ikke det, for det veldig mye næring I melk, og det en god kilde til naturlige proteiner, så du og trener, så kan det være fint med et glass melk eller en yoghurt etterpå, så har du fått I det du trenger av proteiner. Men nå skal vi få litt musikk, og vi skal få høre Louis Jacobi med Kjære lille melkebart.
2: Kjære lille melkebart og røde eplekinn, tre somre har du blitt og en liten virvelvind. Kjære lille melkebart og vesle snurpetryt, du har syltetøy I fjeset ditt og genseren har blitt klut. Du har fått plass I barnepark og hentes klokka 12. Mamma jobber halvdag for sitt lille melkebart.

0: renner stille ut i sand. Og ringer klokka når du og du strekker deg på tå. Støvsugeren blir slått av og mamma kommer nå. Og noen har vært slem. Og livet så hardt. Du får knekkebrød og melkekrus og trøst. Melkebart, å kjære lille melkebart, og røde eplekinn. Tre sommer har du blitt, og en liten virvelvind. Kjære lille melkebart, og vesle snurpetrut. Du har syltetøy i fjeset ditt, og gensen har blitt klut. Å kjære lille melkebart, og røde eplekinn. Tre sommer har du blitt. Kjære lille melkebart, og vesle snurpetrut. Du har syltetøy i fjeset ditt, og gensen har blitt klut. Og kjære lille melkebart, og røde eplekinn. Tre somre har du blitt, og en liten virvelvind. Kjære lille melkebart, og vesle snurpetrut. Du har syltetøy i fjeset ditt, og gensen har blitt.
1: Noe så kjedelig som en torsdag. Nei, det går ikke an. Ikke noe på TV. Skal han gå ut, så koster det. Det koster i hvert fall med det hvite ut av øynene. Det er i hvert fall sikkert. Og dessuten så har jeg ikke noe lyst til å gå ut. Jeg har heller lyst til å sitte her i stua og slappe av. Du verden, hvor kjedelig det er. Åh, det er så kjedelig. Kanskje det står noe her i avisa? Skal vi se. Oversikt, Radio L. Magasinet, har vi sett. Radio Bingo.
2: Radio Bingo? Nei, jeg glemte Radio Bingo.

0: Ja, jeg rakk det akkurat.
1: Har du tenkt å spille radiobingo på Radio L? Her en oversikt over hvor du får kjøpt Radio Ls bingobonger. I Lillesand, Kiwi Ole Olsen, Kiwi Borkedalen, YX 7-Eleven Gaupmyr, Storkiosken Mix i Lillesand, Ekstra Tingsaker, Matkroken Lillesand, Rema 1000 og Kiwi Tingsaker. På Birkeland, Ekstra Birkeland, YX Birkeland, på Tveit, Joker Tveit. I Høvåg, Matkroken, Indre Årsnes. I Grimstad, Joker Humbersund og Joker Holvika. Og selvfølgelig får du kjøpt Radio Ls bingohefter her på Radio L.
2: Ja, i dag det jo torsdag, og torsdag det jo bingo her på Radio L. Men du hørte her i siste tingel og hende for kjøpt bonger hen, så det bare løv å kjøpe. Potten den røyk sist gang, men vi starter jo da på 10 000 blanke nye kroner, som en kollega sier. Men så det fortsatt en gyllen anledning til å få med seg mye penger. Så løp og kjøp, så det med oss klokka 21 i kveld. Og den siste tida har jeg jo som vanlig tenkt å spille litt musikk for dere, og jeg har fått laget en god variert liste her. Det veldig mye norsk, men det jo bra musikk det. Så den aller første vi skal få høre nemlig en lokalhelt, nemlig Tomgang med Bygdefant, og dem har en riktig fin ettermiddag videre.

Din lokalradio, Radioel, tar imot dine tips. Ring oss på telefon 37 27 26 00 eller bruk Radioels hjemmeside www.radio-l.no.

0: så kjedelig som en torsdag. Nei, det går ikke an.
1: Ikke noe på TV.
0: Skal han gå ut, så koster det. Det koster i hvert fall med det hvite ut av øynene, i hvert fall sikkert.
1: Og dessuten så har jeg ikke noe lyst til å gå ut. Jeg har heller lyst til å sitte her i stua og slappe av.
0: Men du, verden, hvor kjedelig det er. Åh, det er så kjedelig.
1: Kanskje det står noe her i avisa? Kan vi se den her.
0: Oversikt radioell. Magasinet har vi sett. Radio bingo.
2: Radio bingo? Nei, jeg glemte radio bingo.

0: Ja, jeg rakte akkurat.
1: Har du tenkt å spille radiobingo på Radio L? Her er en oversikt over hvor du får kjøpt Radio Ls bingobonger. I Lillesand, Kiwi Ole Olsen, Kiwi Borkedalen, YX 7-Eleven Gaupmyr, Storkiosken Mix i Lillesand, Ekstra Tingsaker, Matkroken Lillesand, Rema 1000 og Kiwi Tingsaker. På Birkeland, Ekstra Birkeland, YX Birkeland, på Tveit, Joker Tveit. I Høvåg, Matkroken, Indre Årsnes. I Grimstad, Joker Humbersund og Joker Holvika. Og selvfølgelig får du kjøpt Radio Ls bingohefter her på Radio L.

Da vil jeg, Trond-Erik Løsland, ønske velkommen til nok en rockestund her hos meg. Vi skal litt lenger tilbake i tid enn det jeg pleier. Primært så det 50- og 60-tallet. Men låta Ain't She Sweet en sang som komponert av Milton Egger med tekster av Jack Allen. Den ble utgitt i 1927 av Edwin H. Morris & Company Incorporated og Warner Bros. Den ble populær første halvdel av det 20. århundre og karakteriserte de brølende 20 årene. Milton Egger skrev Ain't She Sweet for datteren Shana Egger, som i sitt voksne liv var kjent som den politiske kommentatoren Shana Alexander. Men denne her låta, den coveret blant annet Beatles, og Ain't She Sweet, det var et amerikansk album med sanger spilt inn av Tony Sheridan, The Beatles, under navnet The Beat Brothers, og den amerikanske gruppen The Swallows. Da Sheridan og Beatles fikk mulighet til å spille inn et album, var det med to krav. Det første var at Beatles måtte bytte navn, fordi uttalen av det engelske navnet var så nære det nordtyske slangordet for mannlige testikler, nemlig Beatles. Så da skal vi rett og slett få høre Ain't She Sweet med The Beatles.

0: Neste artist ut en av de som var med I flystyrten som inspirerte sangen American Pie. Dette ble da omtalt The Day The Music Died I Don McLaurins sang. Denne personen det snakker om, det The Big Bopper. Han ble født Giles Perry Richardson Jr. Den 24. Oktober 1930. Men Chantilly Lace navnet på en rock'n'roll-sang som skrevet av Giles Perry. Og den går ut sangen I august I 58. Sangen ble inkludert I Robert Krieger's Basic Record Delivery fra 1950- og 60-tallets innspillinger. Og publisert I Krieger's Records Guide Rock Albums of the 70s. Så da skal vi rett og slett få høre sangen Chantilly Lace.
1: Hello, baby! Yeah, this is the Big Bopper speaking.

0: cruising like a girl. Oh, baby, that's what I like.
1: You're on my mind, en populær sang skrevet av Sylvia Fricker I 1961. I et badkar I en suite på Hotel Earl I Greenwich Village. Fricker, hun skrev sangen på badet, fordi det var det eneste stedet kakelakkene ikke ville gå. Men Barry McGuire, han ble født I oktober 35, og en amerikansk sanger. Han fikk sitt internasjonale gjennombrudd I 1965 med Eye of Destruction. Oppfølgeren Upon A Painted Ocean slo ikke an, og alene I Norge var det hans neste You're On My Mind, som ble en stor hit I 1966. Han ble blant annet en nær venn av John Phillips I The Mama and the Papas, og det var opprinnelig bestemt at deres California Dreaming skulle bli Barry McGuire's oppfølger til Eye of Destruction. Men plateselskapet de ville det annerledes, og sangen ble I stedet Mamas and Papas største hit. Men nå skal jeg I hvert fall få høre Barry McGuire fremføre You Were On My Mind.

Sha-la-la-li var den tredje sangen til den engelske R&B-påvirkede gruppen Small Faces. Den ble innspilt i desember 65, men ble gitt ut 28. januar 66. Og den nådde nummer 3 på Storbritannias singelister. Det var også den første singelen fra gruppen som hadde Ian McLagan på keyboard. Fordi gruppens forrige utgivelse, Marriott Lane-komposisjonen I'll Got Mine, ikke klarte å komme på listan i Storbritannia, bestemte lederen deres, Don Ogden, at Small Faces ikke skulle være en sånn One Hit Wonders-gruppe. Og bestemte seg like godt for å bringe inn kjente låtskrivere som Kenny Lynch og Mort Schumann, for å sikre at gruppens neste singel ville bli en suksess. Men den kommersielt klingende sangen viste seg være en stor hit og nådde nummer 3 på Storbritannias singelister. Til tross for suksessen med Sha-la-la-li likte bandet aldri sangen og følte ikke at den representerte lyden deres var mer R&B-inspirert. Men etter den store suksessen med denne sangen utviklet bandet en stor kvinnelig fanskare. Og denne situasjonen ville til slutt ende med at Marriott ble så nedstemt at han ville forlate Small Faces i 1969, et forsøk for å bli sett som en mer seriøs musiker og danne sin neste gruppe, den tyngre rock- og blues-klingende Humble Pie. Men nå skal vi i hvert fall få høre Sha-la-la-li.

Jeg sa jo I starten av sendingen at vi primært skulle holde oss på sånn 50-60-tallet en gang, men neste gruppe ut, det band som ble dannet I 1977 I Nord-London. Den opprinnelige oppstillingen var Tim Vormann, og han var vokalist, og Martin Boos-Borer på gitar og vokalist. Phil Brunberg var bassist, og Chris Hawkes var trommeslager. De spilte opprinnelig under navnet Cult Heroes, men de fant det vanskelig med å overtale arrangørene til å bestille dem på rockabilly-festivaler og arrangementer med navn som hørtes ut som at det var litt for punkete, så de adopterte Hawks foreslåtte bandnavn The Polecats. Hawks ble senere startet av Neil Rooney, og deretter ble han igjen erstattet av John Buck og Polecats de spilte rockabilly men punkfølelse for den den nye generasjonen tidlig på 80-tallet denne sangen her den kom ut på 80-tallet den nærmere bestemt 81 Og nå skal vi få høre The Polecats med Rockabilly Guy.

Dizzy Miss Lizzy en rock'n'roll-sang som komponert og fremført av Larry Williams. Han ga ut sin originale innspilling på single I mars 1958. Men våren 1965 var Beatles travelt opptatt med innspillinger av filmen Help, samtidig som de var I Abbey Road Studios for å spille inn sanger som skulle bli med I filmen på deres fremtidige album Help. Samtidig hadde de press på seg for å følge opp sangkvoten på 11 sanger på en nær fremtidig amerikansk album med navnet Beatles Six. De manglet 2 spor og hadde ikke færeskrevet nye sanger per 10. mai 1965, da de booket for innspilling. John Lennon, han var en stor beundrer av Larry Williams, og det ble bestemt at gruppen skulle spille inn 2 sanger skrevet av Williams. Året før hadde The Beatles spilt inn Williams' sang Slow Down, som for øvrig Williams hadde som B-side på singelen Dizzy Miss Lizzy. Men nå var det Dizzy Miss Lizzy og Bad Boy som skulle festes til tape. Begge sangene hadde de fremført på spillejobber I 1960, 61 og 62. Og det spesielle var at Williams fylte 30 år den 10. mai 1965. Et drøyt halvår I forveien hadde Beatles spilt inn Chuck Berry's rock'n'roll music på Berrys fødselsdag. Men nå skal vi I hvert fall få høre Dizzy Miss Lizzy med Larry Williams.

Twist and Shout er en sang som er skrevet av Phil Medley og Burt Russell, som ble opprinnelig utgitt med den amerikanske vokalgruppa The Top Notes I 1961. Det ble ikke noe hit til tross av at Phil Spector hadde produsert den. Men sangen det ble en hit år etterpå, da den ble covret av The Isley Brothers den 16. juni I 62. Dette ble også en stor hit for The Beatles, som ga ut sin versjon på albumet Please Please Me den 22. mars I 63. Hvis du hører I sangstrukturen, så ligner den litt på Lambada med Ritchie Valens, som ble utgitt I oktober 58. Men Beatles sin versjon, den var basert på Isley Brothers sin. Og den ble lagt inn I repertoaret I årene 62-65. Og da gruppa var I Abbey Studios den 11. februar 63, ble Twist & Shout spilt inn helt til slutt. Selv om John Lennon var forkjølet, maktet han å synge ferdig den første tagningen. Andre tagningen ble riktig innlagt også forsøkt, men Lennons stemme den fungerte ikke lenger den dagen. Og The Beatles versjon av Twist & Shout ble avslutningsbordet på gruppens debutalbum Please Please Me. Men vi skal I hvert fall få høre versjonen som det Isley Brothers sang med Twist & Shout.

Judy in Disguise with Glasses ble en hit for Louisiana-baserte John Fred and his Playboys I begynnelsen av 68. Sangen den var skrevet I 67 av Fred og hans bandkollega Andrew Bernard, som var en parodi på The Beatles' Lucy in the Sky with Diamonds. Ifølge Billboard The Book of Number One Hits av Fred Bronson var sangen inspirert av at Fred lyttet til Lucy in the Sky with Diamonds, og trodde feilaktig at sangteksten lød Judy in Disguise with Diamonds. Ved et sammentreff skjøv den Hello Goodbye og en annen Beatles-låt ned fra førsteplassen på den amerikanske Billboard Hot 100-listen og la der I to uker I januar 68. I midlertid ga sangen John Fred at novelty-artist-image som han aldri har klart å riste av seg. Ikke desto mindre fortsetter den å være en av favorittlåten på oldies-orienterte radiostasjoner. Og her skal vi få høre Judy in Disguise.

The Hep Stars var et svensk rock- og popband som dannet I 1963 av bassisten Lennart Lelle Hegland og tromslager Christer Krille Pettersson. De baserte I begynnelsen repertoaret på sydamerikanske rytmer og rockmusikk. Frontfiguren ble vokalist Svenne Hedlund. Svenne dannet siden popduoen Svenne og Lotta sammen med kona Lotta Hedlund. Charlotte Jean Walker. Det senere ABBA-medlemmet Benny Andersson var medlem I The Hep Stars fra 63 til 68. Gruppa ble oppløst I 1973, men har siden opptrådt fra tid til annen med ulik besetning. Cadillac. The Hep Stars kappkjører med The Pussycats. Nå ble det bestemt at de skulle satse

singlen Cadillac skrevet av Vince Taylor I 1959 som Brand New Cadillac. Åke Gerhard synes ikke noe om låta, men gruppa stilte han et ultimatum. Entligen gir du ut låten på ditt bolag, eller også tar de ikke hand om den. Jeg ikke så veldig god på svensk, men I hvert fall 13. april 65 raste Cadillac rett inn på 9. plassen på Sveriges radios populære ungdomsprogram Kveldstappen. Og klarte videre opp til førsteplassen. Cadillac holdt seg på lista I hele 14 uker. Det hjalp heller ikke at The Pussycats I hui og hast fikk spilt inn samme sangen I håp om en norsk gruppe. Og oppnå en tilsvarende suksess I Norge som The Hepstars fikk I Sverige. Men nå skal vi I hvert fall få høre Cadillac av The Hepstars.

Roy Kelton Orbison ble født 23. april 1936. Han døde i desember 88. Han ble jo kalt The Big O. Han var en amerikansk sanger og låtskriver. Han regnet for en av pionerene innen rock'n'roll-historien med en karriere som strakk seg over 4 tiår. Orbisons emosjonelle ballader om tapt kjærlighet gjorde han til verdensberømt på midten av 1960-tallet. Hans operalignende stemme og melankolske tekster og polerte intrikate poparrangementer ble hans varemerke. I 1987 ble han innrammet i Rock'n'Roll Hall of Fame, og introduksjonen var ved selveste Bruce Springsteen selv. Og et av særtrekker til Røy var at han alltid viste seg med svarte solbriller. En utbredt oppfatning var at jeg ville ha til at han var blind, men fenomenet skrev seg i midlertid fra en turné med da enda ukjente The Beatles i 1963. Han fikk så mye oppmerksomhet for brillene at han valgte å fortsette med den som en del av imaget. Og låta vi skal få høre fra Roy Orbison.

0: Når vi først inne på rock'n'roll-sjangeren og rock generelt, så det jo en som trumfer alle sammen, det jo kongen selv, og jagge var han konge. For That's Alright Mama, en sang som opprinnelig ble fremført av bluesangeren Arthur Crudup og spilt inn i 1946. Den står som en overbevisende forløper til rock'n'rolls Ground Zero ifølge en kilde. Den best kjent som debutsingelen som spilt inn og gitt ut av Elvis Presley. Presleys versjon ble spilt inn 5. juli i 1954 og utgitt 19. juli i 1954 med Blue Moon Kentucky som B-side. Denne ble rangert som nummer 113 for Rolling Stones magasinet i 2010 over 500 Greatest Song of All Time. Og flere rockkritikere har også pekt på Presleys versjon som kandidat til den første rock'n'roll-plata. I juli 2004, nøyaktig 50 år etter første utgivelse, ble sangen gitt ut som CD-singel i flere land, og nådde blant annet nummer 3 i Storbritannia, nummer 31 i Australia, og nummer 33 i Irland, og nummer 47 i Sverige. Så her skal vi få en live-versjon av Elvis sin That's Alright Mama, og den ble spilt av Elvis Presley, Scotty og Bill, som Scotty Moore på solo-gitar og Bill Black på kontrabass. Og han var, den ble produsert av Sam Phillips i Sun Studio. Innspillingen den hadde ingen trommer eller andre instrumenter, og var en ekte live-innspilling. Her kommer That's Alright Mama.
1: We're too pooped, Pop. Oh, here's a little song that we always like to do because it's the one that got me on my way in this racket, this business.
2: I know what
1: this is. The first record I ever made. It goes something like this.

0: what you want to do.
1: Etter Hopp er en sang fra 50-tallet skrevet av Archie Singer, John Medora og David White. Opprinnelig ble den gitt ut av Denny and the Juniors. Sangen ble utgitt på høsten 57, men den nådde førsteplass på amerikanske hitlister den 6. januar 1958 og ble en av de mest solgte singlene i det året. Etter Hopp ble også nummer 1 på listen av vår R&B-bestsellere. Noe mer overraskende nådde plata nummer 3 på Music Vendor landlistene og en stor hit andre steder som inkluderte en nummer 3 plassering på britiske hitlister. Sangen kom mer fremtredende tilbake etter det ble fremført av rock'n'roll revival-act Shannana på Woodstock-festivalen i 69 og ble omtalt i ungdomsskolen eller ungdomskomedien American Graffiti fra 1973. Musikalsk sett er den bemerkelsesverdig for å kombinere de fleste av de mest populære formene på rock'n'roll fra 50-tallet. Blues med 12 takter og boogie-woogie på piano og produksjonen som var på 50-tallet. Den originale versjonen av Denny and the Juniors ble inkludert i Robert Christgau's Basic Records Library fra 1950 til 1960-tallet, og innspillingene ble publisert i Christgau's Records Guide Rock Albums of the 70s fra 1981. Men her skal vi få høre Etter Hopp.

Del Shannon ble født I desember 34. Han døde 8. februar 1990 I Santa Clarita, California. Han var en amerikansk rock'n'roller og kontrimusiker og låtskriver. Hans døpnavn var Charles Whedon Westover. Tidlig I 1960-tallet hadde han hits med som blant annet Runaway, Heads Off to Larry and Keep Searching. Men etter The Beatles og den britiske bølgen kom, ble Shannon satt I skygge. I 1989 overtok han etter Roy Orbison I The Traveling Wilburys, men Shannon gikk selvmord kort tid etter I sitt hjem I Santa Clarita, California. Del Shannon han innlemmet I Rock'n'Roll Hall of Fame I 1999, og Runaway det ble en nummer 1 Billboard Hot 100-sang som ble kjent av Del Shannon I 61. Og den sangen den ble skrevet av Shannon selv og keyboardisten Max Cox og ble en internasjonal hit. Den nummer 472 på Rolling Stones liste over 500 største sangene gjennom tidene samlet I 2010. Men her skal vi I hvert fall få høre Runaway.

Da var tida over for denne stund I programmet Rockestund, her sammen med meg, Trond-Erik Løsland. Jeg har laget denne her programserien for å vise folk at rock så mye mer enn bare det heavy fra AC/DC og Metallica og alt dette her. Det startet med Elvis, og vi fortsetter den dag I dag med masse, det både god og dårlig musikk for all del, men dette her I hvert fall fra den spebegynnelse av kategorien rock, så jeg håper det var noe kanskje mange av dere begynte å svinge rockefoten til, men da vil jeg I hvert fall ønske dere en fin kveld videre. Og sist man ut I dag, det blir sangen Hoopet Bump in the Bump and Bump. Det en sang som I duo-stil, som skrevet sammen med Gary Groffin og spilt inn av Berryman. Den ble opprinnelig gitt ut som single på ABC Paramount-etiketten nummer 10237. Og I denne sangen så synger menn om den hyppige bruken av rulletekster I duo-musikk. Og hvor jente hans ble forelsket I han etter å ha lyttet på slike sanger. Eksempler på sanger som referert til inkluderer Marcells versjon av Blue Moon, og Edels Ramalama Ding Dong, og som begge kom inn på charten tidligere samme år. Og den talte delen en referanse til teksten Little Darling av Diamonds. Og nå skal vi I hvert fall få høre Hoopet the Bump and the Bump Bump Bump.

0: Dette er Radio L, lokalradioen for Birkenes og Lillesand.
1: Klokka den passerte hus, det 19.00. Vi skal nå få god country I en hel time her på Radio L.

helplessly trying to wipe off the stain from his clothes.

0: Du lytter til Radio L.
1: Viktig melding, lytt på radio. Vel, så dramatisk er det nå ikke. Men husk på at mange reportasjer og innslag som sendt på Radio L også ligger på vår nettside. På forsiden på vår nettside velg lokalnytt på et av bildene eller velg lokalnytt på menylinja. Da får man fram en oversikt over alt som lagt ut. Også under podcast ligger et stort utvalg, og her finner man også halvtimen som podcast. Som vanlig vår adresse enten radio.l.no eller radio-l.no.

0: god kveld igjen, og hjertelig velkommen til en times Raised on Rock med Knut Rune Jansen og Trond Andreasen i studio.
1: På en torsdag.
0: Og med et litt atypisk program, vil jeg si.
1: Jeg synes det mye rock, ja.
0: Det mye rock, ja. Men vi har vært ganske romslige med de mer kjente og kjære rockbanda i Raised on Rock til nå. Skal ikke si det kjemisk fritt for kjente navn, hvis du litt innvidd, så har du sikkert hørt om noe av det, men det blir nok en del nytt for de fleste, og er jo litt eldre ting for de fleste, for å si
1: ja,
0: det sånn.
1: Ja, litt tilfeldig at det ble som det ble, men sånn ble det. Enkelt og greit. Vi bare hopper rett på det, for vi har timen, og må bruke han
0: godt.
1: Effektivt.
0: Michael Stanley Band skal vi, skal vi starte med. Albumet Heartland, som kom i 1980, kanskje nesten sånn symbolet på Heartland-rocken. Bandet ble dannet i 74, hadde aldri noe sånn gigantisk gjennombrudd egentlig, men var store i hjemstaten Ohio blant annet, og spilte noen konserter som var rimelig fullstappet med over 70 000 solgte billetter og så videre. Så det er ikke små gutter i så måte.
1: Nei, men de gjorde vel aldri stort her?
0: Nei, overhovedet ikke. Vel, vi skal starte kveldens Raised on Rock med låta He Can't Love You.

0: Raised on Rock er godt i gang med det mest amerikanske av det amerikanske. Michael Stanley Band fra 1980, He Can't Love You, albumet Heartland.
1: Vi holder oss i USA. Vi skal tilbake igjen til California og til 1969. Et band som heter Atlee. Det jo Atle med en ekstra E.
0: Veldig bra forklaring, Trond. Det, ja. den er solid.
1: Ja, den er solid. Et band som ga ut Flying Ahead i 1970, og det var det eneste studioalbumet som kom fra den kanten. Faktisk et veldig bra album, tidlig vil jeg si hard rock, og ja, det ikke så mye mer å si. La publikum få bli kjent med
0: Atlee.
1: Atlee, her får dere
0: Rip You Up.

0: Raised on Rock har jobbet seg gjennom Atli fra 1970. Flying Ahead ble det eneste albumet fra bandet, og låta du hørte det var Rip You Up.
1: Og anbefaler å høre på resten av albumet, for det bra.
0: Ja, vi lurer på hvorfor det bare ble ett album.
1: Ja, det kan man si.
0: Det får vi fortsette å lure på.
1: Vi skal over til en crossover-artist som du tidligere har spilt i Timeless også, som nå du
0: ja,
1: holder med deg inn i Raised on Rock.
0: Og kan du avsløre at han kommer i Timeless igjen i
1: morgen
0: igjen. Ja. Så, men Brian Fallon, tidligere guest...
1: Du har blitt ordentlig fan, du.
0: Ja, men det har egentlig vært... det som det rare, det var at The Gaslight Anthem, som jo det bandet som han mest kjent ifra, helt ok, men ikke jeg liker han faktisk bedre solo, men det ender med.
1: Da jeg helt enig med det.
0: Så, Not Bad for New Jersey, 10. september-albumet, nye albumet, 50 i tallet. Ja. Vi skal høre den mest rocka låta på det albumet, nemlig Wolf by the River.

0: Raised on Rock hører du på. Du har hørt en usett vanlig spenstig utgave av Brian Fallon her. Wolf by the River, avslutningsbordet på den nye skiva Not Bad for New Jersey.
1: Mm. Ja, det var de. Vi skal til noe også som relativt nytt. This Wicked Rivers fra Derby, England. De ga ut Fire and Folklore 2. oktober, så det ikke så lenge siden. Et album som var lenge etterlengta, fordi at de to første studioalbumene, de hadde fått god kritikk der ute, og ja, så har jo du, pleier du å dra inn et par anekdoter som du setter på lappen til meg her, blant annet at de kjent for sine visuelle konsertopplevelser, der scenen rigges om til et nostalgisk bestemorstue, ja vel.
0: Komplett med Chesterfield-stoler og tepper og gamle stuelamper.
1: Ja, det hørtes jo ikke veldig rocka ut i huet mitt, men ok.
0: Det, men det blir en lun stemning.
1: Ja, det blir så lunt. Hvor lenge blir det lunt?
0: Det, ja, det er
1: to Jack Daniels og gitaren på 11, så var lunheten vekk.
0: Jeg kunne ikke de, men når jeg leste det så tenkte jeg, ok, det her passer i Raised on Rock, det høres ut som eldre-teamen, men ok. Det
1: Ja. Nei, men altså, This Wicked Rivers er et band som er veldig spennende, og jeg vil anbefale alle som glad i god musikk, god rockemusikk, og ta en lytt på deres nye studioalbum. Her får du This Wicked Rivers med
0: Horse to Water.

0: Det var britiske These Wicked Rivers som klatrer oppover opp til flere lister med albumet Fire and Folklore som kom 2. oktober. Låten det var Horse to Water.
1: Du skal ha fått opp øynene for en veldig bra vokalist, ser du?
0: Ja, det, nå var det sånn da at Erik Grønvall, han har jo i de siste par årene så har han jo, han har jo gjort en del sånne låter som sånn solo, bare for å promotere seg selv, og han er jo en eminent vokalist, det må jeg jo si. Han vant svenske Idol i 2009, og det ga han jo egentlig plass i et band som heter Heat, med punktum i mellombokstavene til og med, og han overtok etter originalvokalisten Kenny Le Cremo i 2010, og hadde 10 år i Heat, som egentlig var veldig suksessrike. Og ikke veldig rart, for som sagt, en vokalist langt utover det vanlige. Fjerde studioalbumet, Tearing Down the Walls, for jeg drev å forske litt i det her, for det litt upløyd mark for meg, og synes albumet var veldig bra. Det såkalt sånn AOR-rock, som er, egentlig står ganske sterkt i Sverige enda, i Norden, ellers er jo for øvrig, og selvfølgelig.
1: Men det er jo ikke så rart, for det er jo melodiøst.
0: Veldig melodiøst.
1: Melodiøs rock.
0: For oss som er litt over konfirmasjonsalderen, så passer det egentlig ganske godt. Så her skal du få Heat med A Shot at Redemption.

0: Du hører fremdeles på Raised on Rock, har nettopp hørt svenske Heat, anført av Erik Grønvall, her fra det fjerde studioalbumet Tearing Down the Walls, som kom I 2014. Låta heter A Shot at Redemption.
1: Ja. Vi skal igjen ut på upløyd mark, rett og slett.
0: Ja, det her jo kjent og kjært.
1: Ja, vi skal til Krabby Ableton, et band som ble dannet tilbake I 69, akkurat som tidligere Atli. De fra Los Angeles og ga ut hele to album før de forsvant ut I det store intet. Men det som var sikkert kult for gutta når de ga ut debutalbumet, som de så finurlig kalte Krabby Ableton, det var det at de kom jo faktisk inn på topp 40 I lista I USA med låta Go Back, og det skulle man jo tro gjorde til at de hadde blitt litt lengre enn kun to album.
0: Ja, det skulle du tro.
1: Men sånn ble det. Det mye tilfeldigheter der ute I forhold til den musikkbransjen, så vi har vel ikke akkurat lest oss så veldig mye mer opp på det, men her skal jeg I hvert fall få Krabby Ableton med den som kom inn på topp 40-lista, nemlig.
0: Ja, det debutsingelen Go Back.

0: Ja, det var da Krabby Appleton, som selvfølgelig alle hadde hørt om før. De ga ut det her i 1970, og den låta der, det var faktisk en sånn topp 40 hit, debutsingelen Go Back, og albumet var selvtitulert for øvrig, ja, første av to album.
1: Og det var ikke The Animal fra Muppet Show som spilte trommer.
0: Likte han, jeg så for meg Animal. Hørte som brent sånn ut.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Kanskje han spiste opp resten av bandet før, så det ble ikke det tredje.
0: Det er mulig, det er grunnen.
1: Ja.
0: Nå ble det en litt annen variant. Shape of the Sun, det er da liksom artist, eller bandnavnet til Nate Lennox. Prosjekt som han har hatt gående ganske så lenge. Han har jo svingt seg ut på sosiale medier og prøver å revitalisere karrieren på den måten.
1: Altså det er en av dine sveip inn forbi de sosiale mediene du har.
0: Ja, og jeg synes han var veldig bra. Så det,
1: ja, jeg sier ikke det, noe alltid det.
0: Nei, så det, det er sånn som du på en måte kan...
1: Det er jo bedre det enn å sitte og glo på porno for de som gjør det.
0: Ja, litt usikker på den kom fra, men ok. Shape of the Sun har i alle fall med musikk å gjøre, la oss slå det fast.
1: Nei, jeg skal ikke gå lenger. Ok.
0: Vi må slippe den, tror, ja, okay. Tror jeg. Med en gang. Han kommer fra Ohio, han her Nate Lennox, og jeg synes jo han er riktig dyktig. Han ga ut et album i 2025, altså i fjor, som heter The One I Scare The Most. Og der finner du en låt som jeg synes var riktig fin, og den skal vi spille nå. Den heter I Can Feel It Like A Knife.

0: Scare the Most, som kom i 2025. Det det eneste studioalbumet som Nate Linnick og kompanjong Michael Neumeier har gitt ut, så vidt jeg vet i alle fall.
1: Ja, nå må ikke dere der ute tro at vi bare drar med oss sånn ukjente band for å være kule eller hippe eller her eller spesielle. Nei, for det gjør vi ikke.
0: Nei,
1: vi er konstant på søken etter god musikk, og det fører oss jo både hit og dit, og neste band førte meg rett til Mexico.
0: Og det er jo helt naturlig.
1: Ja. Nemlig, og bandet Enigma, og det ingenting med Michael Cretus Enigma, eller det greiene der å gjøre. Det har rett og slett å gjøre med god hard rock, selv om de begynte som Las Ventanas. Som et lettbeint popband, slik som ungdommen liker.
0: Ja, ja. Det varte ikke lenge.
1: Det varte ikke lenge. Så var det rett og slett å skru opp lyden litt. Jeg har tatt med meg det første albumet fra Enigma, som kom i 73, Rock Sound. Og jeg synes det her var dritbra, for å si det mildt. Og det ble jo etter hvert, det jo et av de, eller kanskje det mest legendariske tungrockbandet fra Mexico. Det må en si. Så kan dere jo dykke videre selv i andre meksikanske heavy metal band. Vær så god.
0: Ja, det jo mye jeg forbinder med Mexico. Ja. Tungrock ikke en av de tingene.
1: Nei. Det vel, tacoen kommer vel lenge før tungrocken.
0: Tacoen, den jeg kjent med.
1: Neida, det jo Carlos Santana har jo også sine aner fra Mexico, selv om han har oppholdt seg veldig mye i USA, men nok om det. Her får dere rett og slett en smakebit fra Enigma og
0: Under the Sign of Aquarius.

0: Det var Mexikos mest kjente tung rockband, Enigma. Rock Sound kom I 1973, og låta, det var Under the Sign of Aquarius.
1: Så klart var det det.
0: Ja, absolutt.
1: Ja, og du skal jobbe med til Sverige igjen.
0: Ja, det jo
1: Men sånn. Altså, det ikke noe galt I det.
0: Nei, det egentlig ikke det. Det var egentlig sånn der, når du begynner å... Så jeg havnet på en måte I Sverige når du var I Mexico.
1: Mm.
0: Og The Night Flight Orchestra, det som sagt, det høres ikke veldig svensk ut, men det det. Danne I 2007, de kommer fra Helsingborg, noen av medlemmene og noen fra Halmstad ettersom jeg har lest meg til og de album debuterte I 2012 og har dunket ut 20 studioalbum totalt Aromantic kom både I nummer 1 og nummer 2 det her nummer 1 som kom I 2020 det femte studioalbumet I tallet og igjen så vi over på den såkalte AOR-rocken og låten vi skal prøve oss på her det If Tonight Is Our Only Chance

0: Raised on Rock har vært en tur i, nok en tur i Sverige og hentet The Night Flight Orchestra, og det var da låta If Tonight Is Our Only Chance, og albumet som var det 50-tallet fra bandet heter Aromantic, og det kom altså da i 2020.
1: Det gjorde det.
0: Og jeg ser at det nok var kveldens siste AOR-rock-innslag, med mindre...
2: Ja, du innførte jo her for noen programmer siden, så kom du sleppendes på noen ballader.
0: Ja, jeg tenkte jo at vi skulle liksom putte den på slutten da.
2: Ja, så derfor så tenkte jeg at nå var det min tur til å ta med en ballade, og kanskje det skal bli et, et fast innslag i Raised on Rock, at vi, vi blir enige om hvem av oss som tar med balladen, for vi kan ikke ha mer enn en.
0: Nei,
2: vi, for da blir det for soft hele programmet, så da kan vi begynne å kalle det noe annet enn Raised on Rock. Da er det absolutt power ballads volym 175.
0: Men det var svære, det der absolutt power ballads i sin tid. Jeg husker godt når de kom.
2: Ja, og jeg kan nesten ikke huske om den låta her som vi skal spille om litt var på noen av de, fordi at vi skal over til Gary Moore. Han skal få avslutte ballet i dag med en låt som har vært med meg helt siden albumet kom, Victims of the Future, som kom i 1983. Jeg spilte det i Fillebiter, det var hans fjerde soloalbum. Og låta Empty Rooms hadde en fantastisk video med bilder fra Irland, og han sto i, skulle jeg si, i storm og spilte gitar i kofte, og Gud vet hva han ikke gjorde, men å løpe inn og ut av noen ruiner. Og,
0: det var svære greier.
2: Det var svære greier for en 13-åring.
0: Ja, ja,
2: Gud det, bedre meg vel. Men så kom jo den låta her, Empty Rooms, den kom ut igjen på Run for Cover et par år senere, i en 2 minutters kortere versjon.
0: Det kan vi ikke ha nå.
2: Den skal vi selvsagt ikke spille i Timeless. Vi skal spille den originalen fra Victims of the Future, som er lang. Den er 6.35 og inneholder gitarsoler og det som måtte følge med i en ordentlig powerballade.
0: Det er det.
2: Ja, og det er derfor jeg var litt usikker på om den der nedkorta versjonen var inne på et av de her absolutt powerballads albumene.
0: Det må vi nok forske litt i, jeg kan ikke si jeg husker det, men jeg husker jo at Gary Moore dessverre døde når han var 58 år gammel. Og
2: alt for tidlig.
0: Det er altså 15 år siden,
2: ja.
0: Så det tida flyr altså.
2: Jeg har jo helt tilfeldig feriert et par ganger i den byen der han gikk bort, i Estepona i Spania.
0: Ja, nettopp. Ja. Det var en anekdote.
2: Og der røyk faktisk en annen gitar helt da, i samme slengen, noen år... Før, det var Rory Gallagher.
0: Oi.
2: Så det var veldig hippt for de her irske gitargutta å reise ned på spanske kysten det, og nyte livet, vil jeg tro de gjorde.
0: Det gjorde de nok.
2: Ja,
0: ja. Rory Gallagher, ja, han må vi jo huske
2: på. Han må vi huske til et senere.
0: Han må vi få med.
2: Ja, så vi kunne sagt veldig, veldig mye om Gary Moore, fordi at han har vært en av mine store, store helter. Vi kommer nok tilbake igjen til Gary Moore med en senere anledning. Men vi avslutter dagens Raised on Rock med Gary Moores Empty Room, og jeg takker for følge, og så får jeg håpe at vi ikke har ødelagt nattesøvnen eller konsentrasjonen for dere som skal over på bingo.
0: Nei, la oss håpe det.
2: Ja.
0: Eller ha fokus med tusjen.
2: Ja. Så med det sier Trond Andreasen.
0: Og Knut Rune Jansen, takk for følge med Gary Moore og Empty Rooms. Musikk.

0: lytter til Radio L.
1: Ingoen sponset av rørleggerfirma Thomassen Rør AS I Lillesand.
2: Bingo!
3: 74! kroner.
4: Bingo!
5: Her en kort innføring I hvordan du spiller Radio Bingo på Radio L. Vi spiller til sammen 12 spill I løpet av en spillomgang. Vi begynner med en enrader I spill A, og hvis du har fått alle 5 tallene på en vannrett linje, har du fått bingo. Og da må du ringe Radio L med en gang. Når spillet da fortsetter, da gjelder det å få en torader innen samme spillefelt, og det samme gjelder en trerader. Dersom flere har fått bingo I samme spill, vil gevinstbeløpet bli delt. Nå det også mulig å spille radiobingo via nettradio. Radio L ikke ansvarlig for eventuelle feil I internettforbindelsen til hver enkelt bruker. Derfor oppfordres det til spill via FM-båndet. Radio L bruker et anerkjent dataprogram til å trekke ut tall under bingoen, og har derfor ingen mulighet til å påvirke hvilke tall som blir trukket. Vårt telefonnummer 37 27 26 00.
6: Spiller du bingo på Radio L? Maksbeløpet på jackpotten 50 000 kroner, men vinnes da kun på treraderne. Og husk å ta med deg hele bongen ved henting av gevinsten.
7: Ja, da det torsdag igjen, og bingo. Jostein Byberg bingovert I kveld, og skulle du være heldig å ha bingo, så og ringe inn, så treffer du Mette Løvli eller Margrethe Lund. Før vi går videre så lå det en lapp til meg, og der står det viktig beskjed til alle som spiller bingo på Radio L. Nye bingo-blokker for neste uke, uke 43, kan dessverre ikke bli levert til oss på Radio L før I morgen, og vil være I salg hos våre utsalgssteder mandag 19. oktober. Så det ikke mulighet å få kjøpt de nye bongene før på mandag. Når det sagt, så vi nå I uke 42, sjekk at det står på bingobongene deres. Jackpot-summen I dag, den på 10 000 kroner, og jackpot-tallet, det 88, altså 8, 8. Ta noter det på et ark på siden av, eller I margen. Da var det tid for en enrader, 500 kroner på det grønne arket, og vi trekker tall. 20. 2, 0. 30, 3, 0. 75, 7, 5. 74, 7, 4. 49, 4, 9. 67, 6, 7. 63, 6, 3. 9, tallet 9. 28, 2, 8. 83, 8, 3.

Da gratulerer med en spiller som vil være anonym med 700 kroner. Bongen er kjøpt på Ekstra Birkeland. Og da er det treraderen på det grønne arket vi spiller om 1000 kroner. 81. 81. Åttisyv, åtte, syv. Åttifire, åtte, fire. Åtti, åtte, null. 13, 1, 3. 72, 7, 2. 29, 2, 9. 22, 2, 2. 17, 1, 7. 3, tallet 3. 33, 3, 3. 56, 5, 6. 73, 7, 3. 58, 5, 8. 35, 3, 5. 32, 3, 2. 88, 8, 8. 37, 3, 7. 90, 9, 0. 14, 1, 4. 79, 7, 9. 65, 6, 5. 16, 1, 6. 76, 7, 6. 61, 6, 1. 24, 2, 4.

Viktig melding, lytt på radio. Vel, så dramatisk er det nå ikke. Men husk på at mange reportasjer og innslag som sendt på Radio L også ligger på vår nettside. På forsiden på vår nettside velg lokalnytt på et av bildene eller velg lokalnytt på menylinja. Da får man fram en oversikt over alt som lagt ut. Også under podcast ligger et stort utvalg, og her finner man også halvtimen som podcast. Som vanlig vår adresse enten radio.l.no eller radio-l.no.

Da ble det en deling, og da gratulerer med Mai-Britt Skjellestad, bongen er kjøpt på Ekstra Birkeland, og Kenneth Øvsteland, og bongene er også kjøpt på Ekstra Birkeland. Det ble 500 kroner på hver av dere. Da er vi over på det gule arket, og tilbake på en enrader og 500 kroner. 60. 6. 0. 11. 1. 1. 61. 6, 1. 88, 8, 8. 8, tallet 8. 82, 8, 2. 37, 3, 7. 62, 6, 2. 44, 4, 4. 33, 3, 3. 30, 3, 0. 46, 4, 6. 56, 5, 6. 73, 7, 3. 38, 3, 8. 89, 8, 9. 23, 2, 3. 83, 8, 3.

Da gratulerer vi Lillian Byberg med 500 kroner. Bongen er kjøpt på Rema 1000. Og da er det en torader på det gule arket. Vi spiller om 700 kroner. 21, 2, 1. Ti, en, null. Nitti, ni, null. Tretti, en, tre, en. 16, 1, 6. 29, 2, 9. 24, 2, 4. 64, 6, 4. 45, 4, 5. 40, 4, 0. 55, 5, 5. 87, 8, 7. 78, 7, 8. 86, 8, 6. 42, 4, 2. 50, 5, 0. 59, 5, 9.

Da ble det nok en deling, og vi gratulerer Marianne Pettersen. Bongen er kjøpt hos Rema 1000. Det ble 350, og vi gratulerer Kristine Ramse, som har kjøpt bongen hos Kiwi Tingsaker. 350 kroner der også. Og da er det en trerader på det gule arket, og vi spiller om 1500 kroner. 18. 1. 8. Sekstiåtte, seks, åtte. Trettini, tre, ni. Femtito, fem, to. 36, 3, 6. 19, 1, 9. 69, 6, 9. 7. Tallet 7. 4. Tallet 4. 57. 5. 7. 49, 4, 9. 47, 4, 7. 3, tallet 3. 41, 4, 1. 15, 1, 5. 84, 8, 4. 54, 5, 4.

Da gratulerer vi Camilla Fjordholm med 1500 kroner. Bongen er kjøpt på Ekstra Birkeland. Og da er det, da er det en enrader på det rosa arket, og vi spiller om 500 kroner. 20, 2, 0. To. Tallet to. Femtito. Fem. To. Trettiåtte. Tre. Åtte. 7. Tallet 7. 50. 5. 0. 90. 9. 0. 40, 4, 0. 41, 4, 1. 27, 2, 7. 14, 1, 4. 67, 6, 7.

Ja, da var det tre stykker som måtte dele på denne, og da blir det 200 kroner det hver. Vi gratulerer blant annet Ellen Marie Brakebø, bongen kjøpt på ekstra tingsaker, Laila Pedersen, bongen kjøpt på nærkjøp Humbersund, og Børge Kolstad, bongen kjøpt på Kiwi Borkedalen. 200 kroner til hver av dere. Og da vi over på en torader på det rosa arket, og vi spiller om 700 kroner. 33. 3. 3. Femtini, fem, ni. Tolv, en, to. Trettifire, tre, fire. 88, 8, 8. 64, 6, 4. 58, 5, 8. 31, 3, 1. 62, 6, 2. 42, 4, 2. 75, 7, 5. 55, 5, 5. 78, 7, 8. 76, 7, 6. 43, nei feil, 23, 2, 3.

Da gratulerer vi Else Dugan med 2500 kroner. Bongen den kjøpt på Ekstra Birkeland. Og så vil jeg bare opplyse om det at du nødt å være 18 år for å kunne spille Radio Bingo her på Radio L. Da vi over på det siste arket, det grå arket. Vi starter med en enrader og 500 kroner, og vi trekker tall. 44 0. Syttiåtte, syv, åtte. Trettito, tre, to. 49, 4, 9. 17, 1, 7. 10, 1, 0. 48, 4, 8. 51, 5, 1. 65, 6, 5. 88, 8, 8. 64, 6, 4. 81, 8, 1. 31, 3, 1. 20, 2, 0.

72 7 2. Sytti, syv, null.

Da gratulerer vi Ingrid Hansen med 500 kroner. Bongen er kjøpt på Ekstra Birkeland. Og da er vi over på en torader på det grå arket. Og 59. 5-9. Seks, åtte. Seksti, 6-0. 3, tallet 3. 53, 5, 3. 12, 1, 2. 25, 2, 5. 36, 3, 6. 16, 1, 6. 90, 9, 0. 84, 8, 4. 7, tallet 7. 42, 4, 2. 34, 3, 4. 22, 2, 2.

Da gratulerer vi Kristine Rugsland med 700 kroner, og bongen er kjøpt på Ekstra Birkeland. Og da er vi over på kveldens siste spill, tre rader på det grå arket. Vi spiller om 3000 kroner. 26, 2, 6. 56, 5, 6. 57, 5, 7. 23, 2, 3. 82, 8, 2. 15, 1, 5. 74, 7, 4. 2, tallet 2. 44, 4, 4. 73, 7, 3. 18, 1, 8. 9, tallet 9. 24, 2, 4. 71, 7, 1. 79, 7, 9. 4, tallet 4. 37, 3, 7. 85, 8, 5.

Da gratulerer vi Mette Reime med kveldens siste gevinst, 3000 kroner. Bongen er kjøpt på Kiwi Borkedalen. Og for dere som lurer på hvor gevinster skal hentes, så kan de hentes på Mix Storkiosken i Lillesand i morgen formiddag etter klokken 11. Og så må jeg også opplyse om på grunn av det at de nye bingobongene for uke 43 ikke blir levert her på radioen før i morgen, så vil ikke de være på salg hos utsalgsstedene før mandag 19. oktober. Og da er det på tide med anagrammer, hilsner og ønskemelodier. Dagens første anagram, det er anagrammer i tiden. Og dagens første anagram, det lyder trekke vind. TREKKEVIND. Altså trekke vind. TREKKEVIND. Og det er 37 27 26 00 eller SMS 95 33 52 60. Og der tar han også gjerne imot musikkønsker og hilsner. Jeg har funnet fram Scorpions Lady Starlight.

Da er det på tide å trekke på anagram nummer én, og det er lyder som følger. Trekke vind. 37 27 26 00 eller sms 95 33 52 60, og der tar han gjerne imot hilsner og ønskeplater. Og da har jeg fått en hilsen her, og her står der: sender en hilsen til Randi, Elna og Sigmund, og ønsker deg god helg. Hilsen Svanhild og Torgny. Ønsker å høre Gula høstløv med Lasse Stefans. Den kommer her, og vi trekker anagram.

0: Viktig melding, lytt på radio. Vel, så dramatisk er det nå ikke. Men husk på at mange reportasjer og innslag som sendt på Radio L også ligger på vår nettside. På forsiden på vår nettside velg lokalnytt på et av bildene eller velg lokalnytt på menylinja. Da får man fram en oversikt over alt som lagt ut. Også under podcast ligger et stort utvalg, og her finner man også halvtimen som podcast. Som vanlig vår adresse enten radio.l.no eller radio-l.no.
1: Og da har vi trukket på anagram nummer 1. Det var da mange som visste, og mange har sendt inn sms, og mange har ringet inn til telefondamene. Men vi har trukket ut 2. Det er Helge Åbel, og det er Berit Jørgensen. Da ligger en overraskelse og venter på dere i resepsjonen, så det er bare å komme innom ved leilighet og hente. Og trekke vind, det ble vinterdekk. Da skal anagram nummer 2 ut, og det er også i tiden. Det lyder som følger. Tømre shorts. T-Ø-M-R-E S-H-O-R-T-S. Tømre shorts. T-Ø-M-R-E S-H-O-R-T-S. Og det er 37 27 26 00 eller sms 95 33 52 60. Og jeg tar gjerne imot musikkønsker.

Da vil jeg bare opplyse igjen for siste gang at bingoblokker for neste uke, uke 43, dessverre ikke kan bli levert til oss på Radio L før i morgen, og vil derfor ikke være i salg på utsalgstedene før mandag 19. oktober. Så mandag 19. oktober kan dere kjøpe nye bonger. Da kom et ønske inn via telefon om å høre Semino Rossi og Andrea Berg. Den har jeg allerede spillet i dag. Men jeg kan ta og spille mer Semino Rossi. Jeg har funnet Semino Rossi med Råt Cindy Rosen.

0: Det var Råd Cindy Råsen. Vi rekker en sang til før vi trekker, og da står der et ønske her. Ønsker å høre Odd Børresen med Høstsang. Den kommer her.
1: Nå, når høsten har nådd til oss to, vi blitt så snille. Vårt blod renner stille og langsomt som vi når vi går. Med våre to hender godt gjemt i min lomme, når luften klar og høsten kommet og sommeren noe som var. Vi går sammen i fremmede byer fulle av fremmede lyder og prester og soldater og mødre som snakker strengt til barn på et språk vi ikke skjønner noen ting av, men vi forstår at de bekymret. Og mødrene og fedrene går fort mellom biler og skal inn på fulle trikker med hendene fulle av barn og plastposer. Og vi kan sette oss på fortauskanten og sitte helt stille ved kanten av denne elva boblende fruktbarhet. Og noen ganger ser vi oss selv i et butikkvindu på den andre siden og ser at vi ser ut som et etruskerpar av stein, gjenglemt i denne fremmede blodfulle verden. Og vi smiler til hverandre i speilet. Nå, når høsten har nådd til oss to, vi blitt så snille. Vårt blod renner stille som vann i en svart stille elv. Da det var sommer var vi fulle av sevje og væsker som suste, og våre hender var varme og lette seg fram, og blodet bruste som havet. Våre hender lette og skalv da det var sommer. Nå har vi ofte hendene i lommene, og den stille musikk i rommene i våre sinn. Nå, når høsten satt inn. Da det var vår, kun et glimt av dine lår gjør meg gal. Nå legger vi ofte kabal, og smiler spørrende til hverandre, og dine lepper snille og kjølige som høst.

0: Når høsten har nådd til oss to vi blitt så milde Nå går vi så stille og langsomt Når vi går gjennom verden Med våre to hender I min ene lomme Og varmer hverandre Nå, når høsten har nådd til oss to vi blitt så snille Vårt blod renner stille Som vann I en svart stille elv
1: Og plutselig så begynte tida å renne ifra oss, så vi var nødt til å trekke på anagrammet uten å ha annonsert det. Det siste anagrammet, det lød som tømre shorts, så hvis du stukker det riktig om, så ble det høststormer. Og av flere så hadde riktig svar på dette, så har vi trukket ut to stykker, og det Elna Ropstad, og Vigdis Hals. Da ligger der en overraskelse og venter på dere også I resepsjonen. Da det på tide for Jostein å si takk for følge for denne gangen. Jeg sier også tusen takk til Mette Løvli og Margrethe Lund, som har passet på I telefonen og tatt imot lykkelige vinnere når de har ringet inn og fått riktige tall. Jeg avslutter kvelden med Åge Aleksandersen og Line Sofie Aleksandersen og Trondheimsnatt og sier tusen takk for denne gang.

Har du tenkt å spille radiobingo på Radio L? Her en oversikt over hvor du får kjøpt Radio Ls bingobonger. I Lillesand, Kiwi Ole Olsen, Kiwi Borkedalen, YX 7-Eleven Gaupmyr, Storkiosken Mix i Lillesand, Ekstra Tingsaker, Matkroken Lillesand, Rema 1000 og Kiwi Tingsaker. På Birkeland, Ekstra Birkeland, YX Birkeland, på Tveit, Joker Tveit. I Høvåg, Matkroken, Indre Årsnes. I Grimstad, Joker Humbersund og Joker Holvika. Og selvfølgelig får du kjøpt Radio Ls bingohefter her på Radio L.

0: Underground.
1: Ok, du skal på felleskjøp, og du skal ha motorsag. Og da sier du følgende: god kveld.
2: God kveld.
1: Gi trøng.
2: Gi trøng.
1: En bensindrive.
2: En bensindrive.
1: Tre skjærer.
2: Tre skjærer.
1: Ikke begge ni på vokalene. Tre skjærer.
2: Tre skjærer.
1: Ja da, nå snakker vi.
3: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet er det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
4: Ok, så det du sier til meg, det er at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, er det sånn eller?
5: Jo, det stemmer det.
4: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
6: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
7: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.
8: Din lyd.
9: På DAB, i app og på nett.
8: Dinlyd.no.
10: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.

0: Nå tilbyr Toyota rask levering, sånn at du kan få ny elbil før nyttår og unngå momsøkningen. Fra 17. til 31. oktober har vi kampanjedager med tilbud på alle våre nye elbiler. Blant annet Toyota BZ4X Touring. Besøk din Toyota-forhandler I dag og sikre deg en ny bil før nyttår.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Bilen ulåst. Bilen bagasjerom varmer, nei. Satt til maks. Bremser foran deaktivert. GPS slettet. Installere igjen med krypto. Bilen
3: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.

Endelig er Danmarkseksperten tilbake på Radio Metro. Nok en gang kan du drømme deg bort til dansk hygge, charmerende byer og deilige smaksopplevelser. Hver onsdag klokken 08.20 og 15.20 gir vi deg de beste tipsene til en uforglemmelig tur til Danmark. Danmarkseksperten på Radio Metro blir gitt til deg av Visit Denmark.

0: Høsten er en perfekt tid for inndørsprosjekter. Skal du male stua, soverommet eller kjøkkenet? Hos Obsbygg finner du kvalitetsmaling, godt utstyr og gode råd som gjør jobben til en lek. Obsbygg. Gjør det enklere å si ja.
1: En peis er mye mer enn bare varme. Kanskje er det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, er det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: IKEA Kunderadio.
3: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
4: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.